0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo siku ya Alhamisi. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, tuwe pamoja hadi mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran na Marekani zatishiana baada ya kuongezeka kwa mapigano. Ukraine yasaka marufuku ya safari za ndege katika anga ya Urusi. Na Umoja wa Mataifa wasema majaribio ya chanjo za Ebola kuanza Novemba. Habari kamili. Tehran. Hofu ya kuongezeka kwa mzozo mashariki ya kati imeongezeka baada ya Marekani na Iran kufanya mashambulizi makubwa zaidi tangu mwezi Julai, huko Marekani kiripotia kushambulia maeneo ya pwani ya kusini mwa Iran, nayo Iran ikijibu kwa kurusha makombora kwenye vituo vya jeshi la Marekani katika eneo hilo. Tehran imeshtumu Washington kwa kushambulia hafla ya harusi, ikisema watu wanne waliuawa na makumi wengine kujeruhiwa. Baadaye, waziri wa afya Iran alisema kuwa jumla ya watu 18 wameuawa na wengine 108 kujeruhiwa katika wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya Marekani. Kuibuka upya kwa mashambulizi hayo kunatishia kuzidisha mzozo ambao umeendelea tangu Marekani ilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwezi Februari, hatua iliyovuruga usambazaji wa nishati duniani na kuzoa upinzani kutoka kwa Marekani wengi kabla uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Kiev. Ukraine imezitaka nchi wanachama wa shirika la kimataifa la usafiri wa anga ICAO kupiga marufuku kikamilifu safari za ndege za kiraia katika anga ya Urusi, ikisema hali ya usalama imeendelea kuzorota. Katika barua yake kwa mwenyekiti wa ICAO, waziri wa miundombinu wa Ukraine Mykola Kalashnik amesema kuna haja ya kupunguza hatari ya majanga ya anga na kulinda usalama wa safari za ndege. Kiev imeomba mamlaka za anga na mashirika ya ndege duniani kusitisha shughuli za ndege za kiraia katika anga ya Urusi. Hatua hiyo inakuja siku moja tu baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuonya kwamba anga ya Urusi inazidi kuwa hatari kwa usafiri wa ndege. Wakati huo huo, mamlaka za Ukraine zimesema shambulizi la anga la Urusi limeharibu jengo la makazi la ghorofa nyingi katika mji wa bandari Odessa kwenye bahari nyeusi mapema leo. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa mji huo, Serhii Lysak, amesema uharibifu umetokea, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. London. Uingereza na Ufaransa zimeongeza idadi ya maafisa wa polisi katika pwani ya Ufaransa ili kuzuia boti kubwa zinazobeba wahamiaji kuvuka ujio wa bahari ya Atlantiki, English Channel, kuelekea Uingereza. Ofisi ya waziri mkuu Uingereza Andy Burnham imetangaza hatua hiyo wakati akijiandaa kumkaribisha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Burnham atakuwa mwenyeji wa Macron katika ofisi yake ya Downing Street mjini London leo Alhamisi kwa mkutano wao wa kwanza wa pande mbili tangu viongozi hao waanze mazungumzo ya karibu kuhusu masuala ya uhamiaji na usalama wa mipaka. Kabla ya mazungumzo hayo, Burnham amesema kuwa nchi hizo mbili lazima ziwe hatua moja mbele ya magenge ya wahalifu wanaoratibu safari haramu za wahamiaji. Ofisi yake imesema hatua mpya ni pamoja na kupelekwa kwa kikosi maalum cha maafisa 45 ziada katika fukwe za magharibi mwa Ufaransa katika wiki zijazo, hatua itakayoongeza mara tatu zaidi matumizi ya rasilimali zilizopo kwa sasa katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa majaribio ya chanjo tatu zinazolenga kukabiliana na aina Ebola ya Bundibugyo yanatarajiwa kuanza ifikapo Oktoba au Novemba mwaka huu. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema chanjo mbili mpya tayari ziko katika majaribio usalama nchini Uingereza na Canada. Chanjo hizo zinatengenezwa na kampuni ya Moderna ya Marekani kwa kutumia teknolojia ya mRNA na chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza. WHO pia imependekeza kufanyika kwa majaribio kamili ya chanjo ya Ervebo ambayo tayari imeidhinishwa kwa aina ya Ebola ya Zaire ili kubaini iwapo inaweza kutoa kinga dhidi ya aina ya Bundibugyo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa Ervebo inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga, lakini WHO imesisitiza kuwa majaribio zaidi yanahitajika kuthibitisha ufanisi wake kwa binadamu. Hatimaye Khartoum. Malori mawili yaliyokuwa kisafirisha msaada chakula cha Umoja wa Mataifa nchini Sudan yameharibiwa katika shambulio la angani lililotokea mwisho wa wiki. Haya yamesemwa jana na shirika la mpango wa chakula duniani WFP. WFP imesema shambulio hilo lilitokea Jumapili nje ya mji wa Dilin katika jimbo la Kordofan Kusini. Malori hayo yalikuwa yamebeba tani 50 za chakula zilizokuwa zikipelekwa Kadugli, mji mkuu wa jimbo hilo, ambako WFP inasaidia karibu watu 1058 wanaokabiliwa na viwango vya dharura vya njaa. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Tutakufahamisha hali jumla hivi sasa inayoendelea kwenye kanda mashariki ya kati, ikiwa ni pamoja na kushambuliana mara kwa mara kwa Marekani na Iran, na Ujerumani yatangaza kujipanga kuchukua hatua baada ya kuthibitisha kwamba Urusi imehusika na jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Leipzig Halle. Je, hili linaashiria nini katika hali ya usalama barani Ulaya?
3: Matukio kama hayo yanaweza kuwa cheche ya kuchochea migogoro mikubwa kama ambavyo imewahi kutokea katika sehemu mbalimbali za dunia.
1: Kwenye ulingo wa kisiasa Ujerumani, tutakujuza namna chama cha SPD kinavyokabiliwa na hali ngumu, kikionyesha kuendelea kupoteza umaarufu wake huku kikitawaliwa na migawanyiko. Lakini pia utasikia kuhusu visa vya watu kupotezwa kwa nguvu ambavyo vinaitia doa sifa ya Kenya kama taifa linaloheshimu haki za binadamu.
4: Kupotea, alipotea akiwa ametoka shule mwaka wa mwisho, na tulisikia alishikwa na mapolisi.
1: Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi katika uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi. Asante kwa kuichagua DW Kiswahili. Wakati huu tuanzie na mashariki ya kati, ambako wasiwasi wa mashambulio ya mara kwa mara kati ya Marekani na Iran ni suala linaloendelea kuchukua nafasi kubwa ya matukio kwenye kanda hiyo na kimataifa. Jana Jumatano, Iran ilizishambulia nchi washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba, zikiwemo Kuwait na Bahrain, huku rais wa China Xi Jinping kwa mara ya kwanza akilitembelea eneo la kanda ya mashariki ya kati tangu vilipozuka vita, akifanya mazungumzo huko mjini Cairo nchini Misri. Tatu Karema ametupia jicho yaliyojiri hadi sasa kutoka eneo hilo na kutupa taarifa hii.
2: Hofu ya kuongezeka kwa mzozo mashariki ya kati imeongezeka baada ya Marekani na Iran kufanya mashambulizi makubwa zaidi tangu mwezi Julai, huko Marekani kiripotiwa kushambulia maeneo ya pwani ya kusini mwa Iran, nayo Iran ikijibu kwa kurusha makombora kwenye vituo vya jeshi la Marekani katika eneo hilo. Tehran imeshtumu Washington kwa kushambulia hafla ya harusi, ikisema watu wanne waliuawa na makumi wengine kujeruhiwa. Baadaye, waziri wa afya wa Iran alisema kwa jumla ya watu 18 wameuawa na wengine 108 kujeruhiwa katika wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya Marekani. Kuibuka upya kwa mashambulizi hayo kunatishia kuzidisha mzozo ambao umeendelea tangu Marekani ilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwezi Februari, hatua iliyovuruga usambazaji wa nishati duniani na kuzua upinzani kutoka kwa Marekani wengi kabla uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Wasaidizi wakuu wa rais wa Marekani Donald Trump wanaripotiwa kutaka kuzuia mzozo huo usizidi kuongezeka kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba, kwa lengo la kudhibiti uungwaji mkono wa chama cha Republican katika uchaguzi. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vinne vyenye taarifa kuhusu mazungumzo hayo vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina. Pia vimeeleza kuwa maafisa wa ikulu ya White House watafikiria kuongeza hatua za kijeshi baada ya kura hiyo ya Novemba 3. Katika hatua nyingine, Rais Xi Jinping ametoa wito kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya China na Misri. Akizungumza mjini Cairo baada ya mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi, Xi amesema mataifa hayo mawili yanapaswa kuendelea kusaidiana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kubadilishana uzoefu wa utawala.
1: Ujerumani imeilaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mnamo Agosti 4. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt Street. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin, amesema serikali ya Ujerumani imethibitisha kwamba Urusi inahusika na shambulio hilo. Kuliangalia sakata hili kwa undani, mwenzangu Suleiman Mwiru amezungumza na Abdul Mtulia, mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa za Ujerumani, na kwanza amemuuliza maoni yake kuhusu taarifa hiyo.
3: Kwa hivi sasa lazima tuangalie huo mkasa katika muktadha wa yale ambayo yanatokea kati ya Urusi, Ujerumani na nchi za NATO. Nchi za NATO zinajaribu kujenga uhakika kwa watu wao kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri na kwamba yataendelea kuwa na usalama. Sasa kilichotokea kwenye uwanja wa Leipzig Halle, kwamba droni iligundulika hapo ambayo ilikuwa imejazwa mabomu, nafikiri ni njia mojawapo ya kuwaambia wananchi wa Ujerumani kwamba sisi tunadhibiti usalama wa nchi.
5: Mzee Mtulia, wapo watu ambao wanaamini kwamba yanaweza kutokea madhara kutokana na mambo kama haya. Mambo madogo madogo wakati mwingine huilumbukiza nchi hata katika vita. Unaamini kwamba hili lililotokea ni ishara mojawapo?
3: Matukio kama hayo yanaweza kuwa cheche ya kuchochea migogoro mikubwa kama ambavyo imewahi kutokea katika sehemu mbalimbali za dunia. Lakini jambo muhimu ninaloweza kusema ni kwamba kwa sasa tunaweza kumzingatia Putin kuwa mtu anayejua vizuri kwamba nchi yake haina nguvu za kijeshi za kuweza kuichokoza magharibi kwa ujumla, magharibi ambayo inafungamana katika NATO. Urusi ina nguvu kubwa za kijeshi, lakini sidhani kama inaweza kufanya kosa la kuichokoza NATO angalau kwa sasa.
5: Urusi yenyewe inayapinga vikali madai haya ya Ujerumani na kwamba Ujerumani inatafuta pagohemea, hasa ukizingatia hali ya kisiasa ya Ujerumani ambayo ukitazama kwa mfano katika uchaguzi na ukuji wa jimbo kule Saxony, hali ya hapo Ujerumani unaifahamu. Unadhani majibu haya ya Urusi yana msingi kwa kiwango gani?
3: Serikali ya Ujerumani, kwa mtazamo wa Urusi, serikali ya Ujerumani inatapatapa sasa, kwa sababu kama walivyosema uchaguzi unatarajiwa kufanyika kwenye jimbo la jimbo hilo la mashariki Saxony-Anhalt, na kwamba inavyoelekea chama ambacho hakipendwi na vyama vikuu hapa nchini, chama hicho huenda kikashinda uchaguzi huo vizuri sana, na kwa mtazamo wangu kwamba tukio kama hilo ni kama mbio ya mgambo wa Ujerumani kwamba sisi tunasimama pamoja. Kwa hiyo hawa jamaa ambao wanaelekea kushinda katika uchaguzi wasiwe na uwezo wa kushinda kwa kishindo.
1: Na huyo alikuwa ni Abdul Mtulia, mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa za hapa nchini Ujerumani, na msimamo uliotoka nchini Ujerumani baada ya kuthibitisha kwamba Urusi imehusika katika kufanya jaribio la droni la kushambulia uwanja wa ndege wa Leipzig. Tunabakia bado hapa nchini Ujerumani. Chama cha Social Democratic SPD kinakabiliwa na changamoto kubwa kisiasa, huku umaarufu wake ukizidi kuporomoka na migawanyiko ikiongezeka ndani ya chama hicho. Wakati uchaguzi wa majimbo mbalimbali ukikaribia, viongozi wa SPD wanahangaika kurejesha imani ya wapiga kura, huku chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD kikizidi kupata ungwaji mkono. Uchambuzi wa waandishi wa DW Zabine Kinkatz na Max Hoffman unasomwa na Babu Abdallah.
6: Kampeni za uchaguzi nchini Ujerumani zimeingia katika hatua ya mwisho na ya muhimu, huku vyama vikiongeza juhudi za kuwashawishi wapiga kura kabla ya siku ya uchaguzi. Katika jimbo la mashariki mwa nchi la Saxony-Anhalt, Matthias Miesch, kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha Social Democratic Party SPD katika bunge la shirikisho, amefanya ziara maalum ya kampeni ya saa 24 kwa lengo la kuimarisha nafasi ya chama hicho. Wakati wa ziara hiyo, Miesch alikutana na viongozi wa chama chake pamoja na wananchi wa kawaida. Pia alishiriki mijadala iliyojikita katika masuala ambayo kwa muda mrefu yamekuwa sehemu muhimu ya sera za SPD, yakiwemo upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu, msaada wa kijamii, mapambano dhidi ya umaskini, ujumuishaji wa makundi mbalimbali katika jamii na kukabiliana na ubaguzi. Akiwa mjini Magdeburg, Miesh alionya kuhusu kile alichokitaja kuwa ongezeko la chuki na ubaguzi katika jamii. Alieleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa nguvu za chama cha AfD ambacho tawi lake la Saxony-Anhalt limeainishwa na idara ya ujasusi wa ndani wa Ujerumani kuwa na misimamo mikali ya mrengo wa kulia. Hata hivyo, SPD inakabiliwa na changamoto kubwa katika juhudi zake za kuzuia kuongezeka kwa umaarufu wa AfD. Kulingana na tafiti za maoni ya wapiga kura, SPD inaungwa mkono na kati ya 7-8% tu ya wapiga kura katika jimbo hilo. Kwa upande mwingine, AfD kinaungwa mkono na takriban 42% ya wapiga kura. Hali hiyo imezua hofu ndani ya SPD kwamba chama kinaweza kushindwa hata kufikia kiwango cha chini kinachohitajika ili kupata wakilishi bungeni. Miesh mwenyewe anakiri kwamba baadhi ya sera za serikali ya shirikisho zimechangia kupungua kwa uungwaji mkono wa chama hicho. Miongoni mwa mijadala mikubwa inayozua utata ni mageuzi ya mfumo wa pensheni, hasa mapendekezo ya kuondoa mpango unaowawezesha baadhi ya wafanyikazi kustaafu mapema baada ya kutumikia miaka 45 kazini. Changamoto za SPD hazijajikita katika jimbo la Saxony-Anhalt pekee. Kitaifa, chama hicho kinaungwa mkono na takriban 12% ya wapiga kura, kikiwa nyuma ya AfD, muungano wa CDU-CSU pamoja na chama cha kijani. Aidha, matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni katika baadhi ya majimbo yameonyesha kuendelea kupungua kwa ushawishi wa kisiasa wa SPD. Kutokana na hali hiyo, sauti za wakosoaji ndani ya chama zinaongezeka. Baadhi ya wanachama wanaeleza kuwa SPD inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kwamba inahitaji kufanya mageuzi ya haraka ili kurejesha mwelekeo wake. Wakosoaji hao wanaamini chama hicho kimeshindwa kujitofautisha vya kutosha ndani ya serikali ya muungano inayoongozwa na Kansela Friedrich Merz.
1: Visa vya watu kutoweshwa kwa nguvu vinaitia doa sifa ya Kenya kama taifa linaloheshimu haki za binadamu. Takwimu za shirika la Missing Voices zinaashiria kuwa watu 6 walitoweshwa kwa nguvu mwaka 2025, na kwa mwaka huu pekee visa kama hivyo 19 vimeripotiwa. Ili kuutuliza umma, serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 105 za Kenya kuwapa fidia jamaa na familia za waliotoweshwa kwa nguvu, waliotekwa na walioteswa. Lakini je, fidia hiyo ndio jibu mwafaka kwa kadhia hiyo? Thelma Mwadzaya ameandaa tathmini ifuatayo kutoka Nairobi.
7: Katikati ya mwezi wa Juni mwaka 2026, kwenye ikulu ya Nairobi, Tume ya Taifa ya Kutetea Haki za Binadamu nchini Kenya, KNCHR, iliwasilisha ripoti na tathmini ya kitaifa iliyojumlisha visa 35 vya watu waliotoweshwa kwa nguvu pamoja na matukio mengine ya kiukaji wa haki za binadamu. Regina Wayua ni mkazi wa jiji la Nairobi na alimpoteza mwanawe wa kiume katika mazingira ya kutatanisha. Charles Mwangangi alipotea tarehe 18 mwezi Januari mwaka 2011 akiwa amehitimisha masomo ya kidato cha 4.
4: Kupotea, alipotea akiwa ametoka shule mwaka wa mwisho, na tulisikia alishikwa na mapolisi. Na mapolisi hatukujua ni akina nani, ni mmoja tuliweza kumtambua, anaitwa Komu. Kutokea hapo tulijaribu kuwatafuta, tukuwapata. Mpaka sasa sisi tumechoka na kumtafuta sababu hatumpati. Na ni miaka karibu 10 kile aliyepotea naye.
7: Mnamo wiki za hivi karibuni, majina ya watu kadhaa waliotoweshwa kwa nguvu yameendelea kusababisha hofu kuhusu hatima yao. Shirika la kutetea haki za kijamii la Social Justice Centers Group limesema Davis Lichuma, ambaye ni mtetezi wa haki mtaani Madhare, alipatikana akiwa amejeruhiwa vibaya, kuvuliwa nguo na kutelekezwa karibu na hospitali kuu ya Kenyatta. Alikotibiwa na baadaye kuhamishiwa hospitali ya Nairobi Women kwa matibabu maalum. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, ibara ya 29 inamlinda kila mwananchi dhidi ya kunyimwa uhuru, dhidi ya mateso na ukatili na dhidi ya kudhalilishwa. Cyrus Maweu, mkuu wa kitengo cha masuala ya sheria na fidia wa KNCHR, anaelezea kuwa wanalifanyia kazi swala la kuhakiki urodha ya watakaolipwa fidia.
8: Kama tume, tumepokea malalamishi kutoka kwa wananchi ambao wana ripoti ya kwamba waliteswa wakati ambapo walikuwa wamekamatwa, na waathiriwa wa kutoweshwa kwa nguvu ama jamaa zao hawajashughulikiwa kikamilifu katika ule mpangilio wa serikali ambao unaendelea kwa sasa wa kuwapea ridhaa ama reparations wale waathiriwa wa haki za kibinadamu.
7: Kulingana na taarifa rasmi ya msemaji wa polisi NPS Mushiri Nyaga, polisi kwa upande wake wanakanusha kuwakamata na kuziacha familia hizo bila ufahamu. Kwa sasa, wahanga na familia za watu waliotoweshwa kwa nguvu wameungana pamoja na kuzindua kampeni ya kitaifa ya haki kwa wote inayodhamiria kuishinikiza serikali kuharamisha vitendo hivyo na pia kuwatimizia haki. Thelma Mwadaya, DW, Nairobi.
1: Na tukiondoka huko Nairobi nchini Kenya, tuitazame hali mbaya ya hewa ambayo inaathiri maisha ya watu na hasa akina mama na watoto huko nchini Angola, kiasi kwamba wanalazimika kuihama nchi yao na kwenda Namibia. Lakini hilo sio suluhisho, kwani wanakabiliwa na mazingira magumu. Mengi zaidi na Zainab Aziz.
9: Ukame unaosababishwa na hali ya hewa unawafanya maelfu ya Waangola na hasa akina mama na watoto kujitosa nchini Namibia. Hata hivyo, kwa watu hao hilo si suluhisho. Watu hao wananyanyaswa na wakati wote wanakuwamo katika hatari ya kukamatwa na kurejeshwa nyumbani kwa nguvu. Shirika la kutetea haki za binadamu duniani Amnesty International limetoa taarifa hiyo. Mikoa kadhaa ya kusini mwa Angola imeathiriwa sana na ukame uliozidishwa na hali ya hewa ya El Niño inayohusishwa na hali ya joto na ukame zaidi. Shirika la Amnesty International limesema kati ya Januari na Julai mwaka 2021, Waangola zaidi ya 7,000, hasa wanawake, watoto na wazee, waliingia kaskazini mwa Namibia baada ya miaka mingi ya ukame mkali na ukosefu wa chakula. Pilika za kuvuka mipaka zimeendelea tangu wakati huo, na hasa baada ya kipindi kingine cha ukame mkali mwaka 2023 na 2024. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema ripoti yake kuhusu watu wa Angola waliohamia Namibia imetokana na athari za ukame zinazowakumba watu na hasa watoto na akina mama nchini Angola. Watu hao hawana makazi na wale wenye makazi wanaishi kwenye vibanda vilivyojengwa kwa kutumia makaratasi ya plastiki au maboksi. Amnesty International limesema Waangola hao wanaishi katika mazingira ya hofu. Namibia imewarudisha nyumbani Waangola zaidi ya 1,000 mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika hilo la Amnesty International, watu hao hawakuwa na sifa ya kuzingatiwa kuwa wakimbizi. Shirika hilo linadai kuwa lilishuhudia jinsi mamlaka ya Namibia mnamo Juni mwaka 2025 ilivyowakamata raia wapatao 40 wa Angola, wakiwemo wanawake na watoto, na kuwapeleka hadi mpakani. Watoto wa Angola pia wamelazimika kurudishwa nyumbani bila ya taarifa za kutosha kutolewa juu ya usalama wao. Hali hiyo ilikuwa inakiuka haki za binadamu. Hayo amesema mkurugenzi wa kanda wa Amnesty International Tigere Chaguta, akihimiza mamlaka za Namibia kuhakikisha watu waliohamishwa kutokana na ukame na majanga mengine ya asili wanaweza kupata haki za msingi, ikiwa ni pamoja na usajili na nyaraka. Waangola wapatao milioni 11.1 wanategemea kwa kiasi kikubwa riziki za vijijini zinazotokana na mvua.
1: Kwa taarifa hiyo ya Zainab Aziz, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti muhimu asubuhi hii. Baki nasi.
0: DW, wanawake na maendeleo.
10: Mara nyingi sana watu wanaona hii kazi ni wanaume. Hii kazi anao uwezo wa kufanya mtu yoyote, ile hechagui wa kike ama wa kiume.
11: Umeme ni sio kazi rahisi. Ni kazi ngumu, ni kazi ya hatari.
12: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe anaweza kujiajiri.
13: Kwa muda mrefu kazi ya umeme imeonekana kuwa kazi ya wanaume, lakini mtazamo huo kwa sasa umeanza kubadilika katika baadhi ya jamii, huku wanawake wakisomea, kujiajiri na kujifunza zaidi katika taaluma hiyo. Kwa sasa wanawake pia wamekuwa mafundi wa kufunga mifumo ya umeme hadi kufanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kiufundi. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo tunaangalia safari na changamoto za wanawake waliojiajiri katika ufundi umeme. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa sasa baadhi ya wanawake visiwani Zanzibar wameamua kuingia katika taaluma hiyo, si tu kwa ajili ya kujifunza ujuzi bali pia kama njia ya kujiajiri na kujipatia kipato. Rayan Omar Ali, mmoja wa wanawake anayejishughulisha na ufundi umeme Zanzibar, anasema alianza kujifunza kazi hiyo baada ya kuona fursa iliyopo katika sekta, kwa sababu anaweza kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe.
11: Umeme ni sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, ni kazi ya hatari, kwa sababu mwanzo nilipokwenda kusomea, yaani watu wanaongea mitaani, mwanamke atasomea je umeme? Hakuna kazi nyingine ya kusomea ila zaidi ya umeme. Lakini sasa najisikia faraja kwa sababu naenda kila sehemu, naonana na wenzangu, napata kujuana, maisha yanaenda. Kazi hii imenisaidia kwa sababu nafanya kazi, napata pesa, najisaidia mimi mwenyewe, nasaidia familia yangu, nasaidia ndugu zangu pia wanaosoma.
13: Wanawake hawa kujiajiri katika ufundi si suala la kupata kipato pekee, bali pia ni njia ya kujenga uwezo na kujitegemea na kufahamika katika jamii. Halima Juma Hamis anasema kazi hiyo imemsaidia kupata uzoefu na kujiamini zaidi, kwa sababu jamii inayomzunguka imevutiwa na uwezo wake, japo awali alionekana tofauti alipoanza kusoma.
12: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe unaweza kujiajiri. Ukiachilia kuajiriwa na serikali, mwenyewe unaweza ukafanya kazi na ukapata kipato chochote ambacho kitakuwezesha katika maisha yako. Ni kitu ambacho nakipenda mimi mwenyewe, ndio maana nikachagua. Alafu pia istoshe, channel zake za kupata connection pia rahisi. Na ukiwa na confidence kila kitu kinawezekana. Kwanza wananichukulia jasiri kwa sababu kitu umeme kila mmoja anakiogopa. Unaenda kuchezea sehemu ya umeme, lakini ujali, una riski maisha. Kwa mwanamke tu ambaye hana ule ujasiri wa kufanya kile kitu na ile kazi kwamba hajaipenda, hawezi kufanya. Kwanza kitu ni ujasiri wangu, pili nimekipenda.
13: Hata hivyo, safari yao haijawa rahisi.

0: kazi majumbani ni jinsia tofauti na kazi nyingi sana ambazo kuwa napata ukiachana na kampuni. Ni kazi nyingi sana nje ambazo kuwa napata mimi mwenye binafsi.
1: Kwa upande wa taalamu wa masuala jinsia, kushiriki kwa wanawake katika kazi za ufundi ni sehemu ya kuwezesha kiuchumi na kuvunja mipaka ya kijinsia katika ajira. Almas Mohamed Ali, mchambuzi wa masuala ya kijinsia kutoka Jumuiya ya Vijana Zanzibar, anasema jamii inapaswa kuacha mtazamo kwamba baadhi ya kazi ni za wanaume pekee.
2: Sasa kutokana na jitihada ambazo zimekuwa zinafanyika, nadhani tunapaswa tu tuendelee kama jamii kutoa nafasi sasa za wanawake kuonesha yale ambayo wamejifunza kutoka katika aina hii ya mafunzo ya ufundi stadi kwa kuwapatia nafasi za kutekeleza wanayofanya.
1: Ninahitimisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Ni mimi Najit Omar, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Naendelea kusikiliza DW Kiswahili.
3: Na kufikia hapo DW Kiswahili ndo tunakamilisha matangazo yetu ya dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wote tulioshirikiana kukuletea matangazo ya leo. Usikose kujiunga nasi tena hapo baadaye saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na kwaheri.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Mimi ni Lilian Mtono, ninakukaribisha msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mchana huu kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Karibu tuungane sote.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Mimi ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Iran yashambulia washirika wa Marekani Ghuba ya Uajemi. Urusi yatangaza kuvifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani. Na uchunguzi wa Umoja wa Mataifa wabaini mchango wa nchi za kigeni katika kuchochea vita vya Sudan. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait na katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa makombora na droni. Imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni jibu kwa mashambulizi ya Marekani ndani ya Iran yalianza mwishoni mwa wiki. Kuwait imearifu kuwa mifumo yake ya ulinzi ilifanikiwa kuyaharibu baadhi ya makombora na droni zilizoilenga miundombinu ya kijeshi ya Marekani nchini humo. Wakati huo huo, hasira nchini Iran imezidi kuongezeka baada ya shambulio la Marekani lililoripotiwa kulenga shamra shamra za harusi kusini mwa taifa hilo. Mamlaka za Iran zimesema watu wanne waliuawa na zaidi ya 50 walijeruhiwa kwenye shambulio hilo. Kwa upande wake, Marekani imesema inafuatilia taarifa kuhusu tukio hilo. Moscow. Urusi imetangaza kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani vya Goethe Institute katika miji kadhaa nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema hatua hiyo ni jibu baada ya Ujerumani kufunga kituo cha Russian House mjini Berlin na ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn. Ujerumani ilifanya uamuzi huo kwa madai kuwa Urusi ilihusika na jaribio la shambulio la droni mjini Leipzig. Akizungumzia hatua hiyo, Lavrov amesema kuwa
3: Ujerumani ina matawi ya taasisi ya Goethe mjini Moscow, St. Petersburg na Yekaterinburg. Bila shaka yatafungwa baada ya kituo chetu cha utamaduni kufungwa huko Ujerumani. Ni hatua inayoeleweka, vinginevyo tungeweza kupoteza heshima yetu. Hatua tuliochukua inaashiria mwisho wa uwepo wa utamaduni wa Ujerumani nchini Urusi, ambao uliendelea kuwepo licha ya matatizo yote yanayohusiana na Ukraine.
2: Mapema Jumatano, Ujerumani ilitangaza kuwa uchunguzi na taarifa nyingine za kijasusi zimethibitisha kuwa Urusi ilihusika na jaribio la shambulio la droni ambalo limezua mzozo kati ya nchi hizo. Geneva. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume ya Umoja wa Mataifa, mtandao wa nchi kadhaa umebainika kuhusika katika kuvipatia silaha na vifaa vya kijeshi vikosi vya RSF vinavyopigana na jeshi la Sudan. Ripoti ya uchunguzi huo imezitaja nchi hizo kuwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, Chad, Libya na Somalia. Umoja wa Falme za Kiarabu na Chad zimekanusha shutuma hizo. Tume hiyo ya Umoja wa Mataifa imeeleza pia kuwa imepata ushahidi kuwa mamluki wa Colombia walihusika katika kuendesha na kutunza droni za RSF. Idadi ya mamluki hao inakadiriwa kufikia watu 2000. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kunayo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita nchini Ukraine. Akizungumza katika mkutano wa kiuchumi mashariki mwa Urusi, Putin amesema mataifa kadhaa yakiwemo Marekani na China yako tayari kuunga mkono juhudi za kusaka suluhisho la amani. Putin hata hivyo amesema suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine, ambazo ndizo pande zinazohusika moja kwa moja katika mzozo huo. Ametoa kauli hizo wakati mashambulizi yakiendelea kushuhudiwa kati ya pande hizo mbili. Katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo, mtu mmoja ameuawa na wengine wanne wamejeruhiwa kwenye shambulio la droni lililolenga basi la abiria katika mkoa wa Belgorod nchini Urusi. Na hatimaye Geneva. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa kuna uwezekano wa 100% kwa hali ya hewa El Niño kuendelea kushuhudiwa hadi mwezi Februari mwaka 2027. Shirika hilo limefafanua kuwa hali hiyo inatokana na joto kali la maji katika bahari ya Pasifiki. Shirika hilo limeeleza kuwa El Niño kali inaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya mvua na hali joto duniani pamoja na majanga ya hali ya hewa kama vile mafuriko, ukame na vimbunga. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameizungumzia hali hiyo akisema kuwa dunia inaingia katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa huku bahari zikiendelea kukabiliwa na joto kali. Shirika la hali ya hewa duniani limesema linaongeza juhudi za tahadhari na maandalizi ili kusaidia sekta za kilimo, afya, nishati na maji kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Angela, shukrani sana na ninakukaribisha sasa msikilizaji tuungane kwenye uchambuzi mchana huu. Tunaarifiwa kwamba Tehran imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye nchi kadha za Ghuba licha ya vitisho vya Rais Donald Trump. Tutangazia pia yanayojitokeza katika mvutano kati ya Ujerumani na Urusi baada ya Berlin kuishutumu Moscow kwa shambulizi la droni la huko Leipzig, na karibu watoto milioni 20 wanaotumia internet wamekumbwa na visa vya unyanyasaji wa kingono. Kusikia zaidi kanasi. Naam, tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Licha ya kauli za vitisho kutoka kwa Rais Donald Trump kwamba Marekani itaishambulia vikali zaidi Iran endapo ingelijibu mashambulizi yake ya Jumatano usiku wa kuamkia leo, Tehran imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye nchi kadha za Ghuba ikiwemo Kuwait. Zaidi anatuarifu Mohamed Khalef.
4: Jeshi la Iran limesema asubuhi ya leo kwamba lililenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait, likipuuzilia mbali kauli za vitisho kutoka kwa Trump. Taarifa ya jeshi hilo kupitia televisheni ya taifa imesema, na hapa nainukuu: asubuhi hii jeshi limeshambulia mifumo ya satelaiti za mawasiliano, maghala, vifaa na maegesho ya ndege za jeshi la kigaidi la Marekani katika kituo cha jeshi la anga cha Ahmad al-Jabir nchini Kuwait kwa makombora na droni, mwisho wa kunukuu. Taarifa hiyo imeongeza pia kwamba maeneo ya vikosi na mifumo ya rada ya jeshi na loo watoto la Marekani kwenye uwanja wa jeshi la anga la Al-Minhad katika Umoja wa Falme za Kiarabu umeshambuliwa kwa makombora na droni. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, mashambulizi hayo yalikuwa ni sehemu tu ya jibu la Iran kwa mashambulizi ya Marekani ambayo yameua watu 19 kwenye maeneo mbalimbali ya taifa la Kiislamu yaliyoanzia mwishoni mwa wiki hii. Jeshi la Kuwait limesema limefanikiwa kuyadungua baadhi ya makombora na ndege za rubani zilizorushwa kuelekea vituo vya kijeshi vya Marekani nchini humo. Rais Mohammed bin Zayed wa Umoja wa Falme za Kiarabu amezungumza Rais Trump wa Marekani kufuatia mashambulizi hayo usiku kwa mkia leo, ingawa si Abu Dhabi wala Washington izoweka bayana kile ambacho amezungumza viongozi hao wawili. Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, Mohsin Razai, amesema nchi yake imeanza kutumia mkakati mpya wa kivita ambao unaweza kuitikisa kabisa misingi ya Marekani. Hasira nchini Iran zimeongezeka zaidi baada ya shambulio la Marekani lililoripotiwa kulenga sherehe ya harusi katika mji wa Kuestak kusini mwa nchi hiyo. Shirika la Hilali Nyekundu linasema watu wanne akiwemo mtu mmoja waliuawa, huku zaidi ya 50 wakijeruhiwa kutokana na vipande vya makombora vya onkia katika eneo hilo. Jeshi la Marekani hata hivyo halijakubali moja kwa moja kuhusika na tukio hilo, lakini msemaji wa kamandi kuu ya Marekani Tim Hawkins amedai kuwa jeshi lake kamwe halilengi raia katika operesheni zake. Kwa upande wake, mkuu wa ujumbe wa mazungumzo wa Iran Muhammad Baghir Ghalibaf ameshutumu Marekani vikali, akidai kwa vitendo hivyo vimeongeza mateso kwa raia wa Iran. Vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeendelea kuathiri usafirishaji wa mafuta ulimwenguni, hasa katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Iran imeendelea kudhibiti karibu njia huo, huku Marekani ikiongeza shinikizo kupitia hatua mbalimbali za kijeshi na kiuchumi. Marekani imeahidi kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema mpango mpya wa vikwazo utalenga kuongeza kile alichokiita shinikizo la juu kabisa dhidi ya taifa hilo la Kiislamu.
1: Na tukiachana na hayo ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati, Urusi imelani hatua ya Ujerumani ya kufunga ubalozi wake mjini Bonn na kutaja kuwa ni jambo la kipuzi, huko ikitangaza pia kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani baada ya serikali mjini Berlin kusema kuwa Urusi ndiyo iliyohusika na jaribio la shambulizi la droni kwenye uwanja wa ndege wa Leipzig. Zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
5: Urusi imetangaza kufunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani vinavyoendeshwa na taasisi ya Goethe Institute katika miji ya Moscow, St. Petersburg na Yekaterinburg, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi baada ya Ujerumani kuamua kufunga ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn na kituo cha utamaduni cha Urusi kilichoko mjini Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema hatua hiyo ni ya lazima na kwamba Ujerumani ilipaswa kutarajia jibu kama hilo kutoka Moscow.
3: Hapa Ujerumani ina vituo vya Goethe Institute huko Moscow, St. Petersburg na Yekaterinburg, lakini bila shaka vitafungwa baada ya kituo chetu cha kitamaduni kufungwa huko Ujerumani. Ni jambo la kawaida, vinginevyo tungepoteza heshima yetu. Kwa kuchukua hatua hii wanafanya makusudi, na lazima waelewe kwamba hii inamaanisha mwisho wa uwepo wa utamaduni wa Ujerumani nchini Urusi ambao uliendelea licha ya mzozo wa Ukraine.
5: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ameelezea masikitiko yake kuhusu uamuzi huo, akisema taasisi ya Goethe Institute imekuwa ikijenga daraja la mahusiano ya kitamaduni na kijamii kati ya wananchi wa Urusi na Ujerumani hata katika mazingira magumu. Mvutano huu umeongezeka baada ya serikali ya Ujerumani kusema imehitimisha uchunguzi wake kwamba Urusi ndiyo iliyohusika katika jaribio la shambulizi dhidi ya ndege ya mizigo ya Ukraine katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mwezi uliopita. Droni iliyokuwa imebeba vilipuzi iligunduliwa kabla ya kuripuka karibu na ndege hiyo tarehe 4 Agosti na baadaye kuteguliwa. Wakati huo huo, polisi nchini Ujerumani wanachunguza shambulizi linaloshukiwa kuwa la uchomaji moto karibu na makao makuu ya kampuni ya teknolojia ya ulinzi ya Rode und Schwarz mjini Munich. Vilipuzi vilirushwa kutoka kwenye gari usiku wa manane na kusababisha uharibifu mdogo wa mali, lakini hakuna aliyejeruhiwa. Raia wawili wa Bulgaria wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na hali hiyo, Ujerumani imeongeza tahadhari dhidi ya mashambulizi kwenye miundombinu yake muhimu. Mkuu wa jeshi la nchi hiyo, Luteni Jenerali Christian Freuding, amesema Ujerumani inapaswa kuharakisha upanuzi wa uwezo wake wa kijeshi ili kukabiliana na kila alichokitaja kuwa tishio la Urusi, akisisitiza kuwa matumizi ya droni yanapaswa kuwa sehemu muhimu ya mafunzo kwa kila mwanajeshi ili kuimarisha utayari wa jeshi hilo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na sasa tukiwa kwenye matangazo ya mchana, kama ndio wajiunga nasi, karibu sana, tuko bado kwenye uchambuzi. Karibu watoto milioni 20 wanaotumia internet walikumbwa na visa vya unyanyasaji wa kingono ama aina nyingine ya unyanyasaji kupitia majukwaa ya kidijitali katika kipindi cha mwaka mmoja, huku vingi ya visa hivyo vikitokea kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii. Hii ni kwa mujibu wa ripoti mpya shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF. Zaidi anatuarifu Babu Abdalla.
6: Ripoti hiyo iliyochapishwa leo Alhamisi na iliyoangazia mataifa 21 imesema mtoto mmoja ama zaidi kati ya watano wenye kati ya umri wa miaka 12 hadi 17 kote barani Afrika, Asia, Amerika ya Kusini na Ulaya Mashariki amekumbana na angalau aina moja ya unyanyasaji wa kingono ama unyanyasaji wa aina nyingine kupitia mitandao ya kijamii mwaka mmoja kabla utafiti huo, limekadiria shirika hilo la UNICEF. Kulingana na ripoti hiyo, karibu watoto milioni 15 kwenye mataifa yaliyofanyiwa utafiti walitizama maudhui ya ngono, huku watoto milioni 9 wakilazimishwa kushiriki mazungumzo ya ngono ama kushirikishana picha zenye maudhui ya ngono. Na wasiwasi wa UNICEF ni kwamba idadi ya watoto wanaofanyiwa unyanyasaji huu ulimwenguni kote huenda ikapindukia hii inayoshuhudiwa sasa. Utafiti huo ambao UNICEF inaueleza kama moja ya tafiti kubwa na aina yake ulijikita kwenye tafiti za mataifa zilizokusanywa kati ya 2020 na 2025 za watoto wapatao 21,000 wanaotumia intaneti katika nchi 21. Miongoni mwa nchi hizo ni Kenya, Pakistan, Brazil na Serbia. Ripoti hiyo aidha imesema zaidi ya nusu ya visa hivyo vilimhusisha mtu anayefahamiana na mtoto, wakiwemo marafiki, jamaa au wapenzi, huku asilimia 38 ya watoto wakikutana kwa mara ya kwanza na mhalifu mtandaoni. Chini ya asilimia 1 ya kesi zilizohusisha watoto hao ziliripotiwa ama polisi kwa mfanyikazi wa kijamii au huduma ya usaidizi. Karibu asilimia 60 waliripoti kunyanyaswa kwenye mitandao ya kijamii ikiongozwa na Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat na TikTok, huku asilimia 14 ya visa vikitokea kupitia michezo ya mtandaoni ama online gaming, imeongeza ripoti hiyo. Msemaji wa kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya Facebook, WhatsApp na Instagram amesema uchunguzi huo ulianza kufanyika huko nyuma mwaka 2020 kabla kampuni hiyo haijaanzisha hatua za ulinzi zilizopendekezwa na UNICEF, kama vile kuliweka moja kwa moja wavulana na wasichana kwenye akaunti za faragha na kuwazuia watu wazima ambao hawajaunganishwa nao kuwatumia ujumbe.
1: Ni ripoti hiyo ya UNICEF kuhusiana na kitisho kinachowakabili watoto huko kwenye mitandao ya kijamii. Miji mikubwa katika mataifa mengi Afrika inakabiliwa na tatizo la uhaba wa nyumba za makazi, ambazo pia zimekuwa zikipatikana kwa bei kubwa mno kuliko uwezo wa kipato cha wenyeji. Ukuaji wa uchumi, kutanuka kwa miji na ongezeko la watu wanaohamia mijini imekuwa changamoto kubwa katika kulitafutia suluhu suala hilo. Zaidi anatuarifu Bakari Obena.
7: Tukiangazia wakazi wa jiji la Abidjan nchini Côte d'Ivoire, ambao wanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya kupata nyumba za kuishi kutokana na kupanda kwa gharama za kodi na uhaba wa makazi, wananchi wenye kipato cha chini na cha kati wamekuwa wakishindwa kumudu gharama za makazi. Mfano uliowazi ni wanandoa Veronique na Faustin Cla, ambao wamekuwa wakitafuta nyumba ya kuishi kwa takriban mwaka mmoja. Wanandoa hao wanasema nyumba nyingi ni ghali, ziko katika hali mbaya na mara nyingi hupatikana kwenye maeneo yenye miundombinu duni ya barabara na huduma zingine muhimu kama maji na umeme. Licha ya ukuaji wa uchumi wa Côte d'Ivoire kwa zaidi ya muongo mmoja, kima cha chini cha mshahara wa faranga za CFA 1075 kwa mwezi bado haukidhi mahitaji ya kupata makazi bora katika mji mkuu wa Abidjan, ambao sasa una wakazi zaidi ya milioni 6, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyokuwepo miaka 20 iliyopita. Mbali na gharama za kodi, wapangaji hulazimika pia kulipa fedha za kutazama nyumba kabla ya kufanya maamuzi ya kuikodisha. Mara nyingi wanapopata nyumba wanazotaka hukabiliwa na masharti magumu ya kulazimika kulipa miezi kadhaa ya kodi pamoja na kutoa pesa kama dhamana kabla ya kuhamia. Tatizo hilo si la Côte d'Ivoire pekee. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia makazi na miji, UN Habitat, iliyochapishwa mwezi Mei mwaka huu 2026 inaonyesha kuwa eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara lina kiwango cha juu zaidi duniani cha nyumba za kupanga ambazo wapangaji hawawezi kuzimudu. Salum Juma ni mkazi na mpangaji katika moja ya nyumba katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania wa Dar es Salaam, anaelezea pia changamoto hiyo.
8: Nyumba zimekuwa ni adimu, na waweza pata nyumba lakini isiwe katika mazingira mazuri. Pia vile vile changamoto unaweza pata, wamiliki wengi wa nyumba wamekuwa wakitaka pesa za miezi 6, na hapo hapo unakuta dalali naye pia anataka umlipe pesa ya mwezi mmoja sawa sawa unatakavyolipa kwa mwenye nyumba.
7: Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, idadi ya watu wanaoishi mijini barani Afrika inatarajiwa kuongezeka kutoka milioni 700 hadi bilioni 1.4 ifikapo mwaka 2050. Hali hiyo inatarajiwa kuchochea kuibuka kwa takriban miji mikubwa 20 zaidi, ambayo kila mmoja utakuwa na wakazi zaidi ya milioni 10. Wataalamu wa mipango miji wanasema serikali nyingi za Afrika hazijaweza kuendana na kasi ya ongezeko la watu hasa mijini, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa makazi holela na upungufu mkubwa wa nyumba.
1: Na shirika la hali ya hewa duniani WMO limesema kuwa hali ya El Nino inaendelea kuimarika na kuonya kuwa joto kali, ukame na mafuriko vinaweza kuathiri maeneo mengi duniani katika miezi ijayo. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva leo, WMO imesema kuna uwezekano mkubwa kuwa hali hiyo itaendelea hadi Februari mwakani. Salina Mdemo anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
9: Kwa mujibu wa WMO, uwezekano wa hali ya El Nino kuendelea hadi miezi ya mwanzoni ya mwaka 2027 unakaribia 100%. Katika baadhi ya maeneo ya tropiki, yakiwemo ya Afrika Mashariki, joto la uso wa bahari limepanda kwa kati ya nyuzi 2.2 na 2.6 za Celsius ikilinganishwa na wastani wa muda mrefu. Chini ya uso wa bahari, kiwango hicho kilizidi wastani wa zaidi ya nyuzi 8 katika baadhi ya maeneo mwezi Julai na mwanzoni mwa Agosti. Hali ya El Nino hutokea wakati joto la maji katika eneo la kati na mashariki mwa Pasifiki linapoongezeka, tukio ambalo hubadilisha mwelekeo wa upepo na mvua duniani. Kwa kawaida, El Nino hutokea kila baada ya miaka 2 hadi 7 na mara nyingi hudumu hadi miezi 12. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema El Nino ya sasa inaweza kufikia kiwango chake cha juu mwishoni mwa mwaka huu wa 2026 na athari zake kutofautiana kutoka eneo moja hadi jingine. Australia, Indonesia na kusini mwa Afrika zinaweza kukumbwa na ukame, huku pwani ya magharibi ya Amerika Kusini, Afrika Mashariki na kusini mwa Marekani zikitabiriwa kupata mvua kubwa na mafuriko. Ulaya kwa kawaida huathirika kwa kiwango kidogo tu. Hali hiyo tayari imeathiri kilimo katika baadhi ya maeneo ya kitropiki na tayari ukanda wenye ukame wa Amerika ya Kati unakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ukubwa wa El Nino unaongezeka mbele ya macho ya dunia, akiongeza kuwa ushahidi wa kisayansi unaonesha kuwa maji ya bahari yanaendelea kupata joto. Hata hivyo, WMO yenyewe imejizuia kutumia jina la Super El Nino ambalo linatumiwa na baadhi ya wataalamu wa hali ya hewa. El Nino ni hali ya asili ambayo haisababishwi na mabadiliko ya tabia nchi, ingawa mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuongeza ukali wa athari zake. Katibu mkuu wa WMO Celeste Saulo amesema shirika hilo linaimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema na pia litashirikiana na mashirika ya Umoja wa Mataifa kutoa taarifa zitakazosaidia sekta za kilimo, afya, nishati na maji. WMO inatarajia viwango vya joto kuwa juu ya wastani katika karibu maeneo yote ya nchi kavu kuanzia Septemba hadi Novemba mwaka huu.
1: Suleiman, karibu kwenye utujuzi aliyopo kwenye mitandao ya kijamii, lakini kabla hujaniambia chochote, baada ya hiyo ripoti kuisha, Selina ananiambia ninunue chakula. Hali ni mbali.
10: Na bila shaka hata sio yeye tu anaweza kukuambia hivyo. Hata kule nyumbani Tanzania kwa mfano, niliona watu mtandaoni siku moja na kulikuwa na taarifa ya kwamba watu wachukue tahadhari kwamba kuna uwezekano wa hiyo El Nino kutokea. Kwa hivyo watu sasa, kwa mfano kama wewe umelima, umefanikiwa mavuno mwaka huu umepata, usikimbilie tu kuuza. Unaweza kauza, lakini ukumbuke pia kwamba kuweka akiba ya kutosha ikitokea basi unalo la kukusaidia kuvusha katika kipindi hicho. Lakini kama haujalima na wewe sio mkulima, unaweza pia kuchukua hatua ya kununua na kuhakikishia kwamba likitokea la kutokea, basi upo katika nafasi nzuri zaidi ya kuhakikisha kwamba haupatwi na huu hili janga ambalo bila shaka likitokea linakuwa na madhara makubwa sana.
1: Na ukiona tahadhari zinatolewa hivi mara kwa mara hadi hadi UN, Umoja wa Mataifa wamezungumzia kwa kiasi kikubwa namna hii, ujue mambo si shwari.
10: Tanzania umetenga kabisa kiwango fulani cha pesa kwa ajili ya kujiandaa na janga kama hilo ikiwa litatokea katika namna ambavyo linaelezwa. Maana wakati mwingine ukisikiliza wataalamu inabidi uchukue hatua.
1: Yeah.
10: Sio likitokea ndo uanze kuhangaika na huku na huku sasa utaumbuka na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kama unaona serikali imechukua hatua yake, na wewe mwananchi wa kawaida bila shaka unalo jukumu la kwanza kujitayarisha, kuangalia usalama wa mazingira yako ya nyumbani. Sio tu chakula, manake hata mazingira yako unayokaa lazima yawe katika nafasi ambayo yanakuweka wewe, yanakuacha ukiwa salama hata kukiwa na majanga makubwa kama hayo.
1: Haya, haya kwenye mitandao huko.
10: Mtandaoni Lilian kuna mambo mengi, lakini tunaanzia na hapa nyumbani, chapisho ambalo tumeleka na mtandao wetu wa kijamii pia Walida Kiswahili. Kule nchini Kenya, rais wa Kenya William Ruto ameagiza raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo na umachinga kusitisha shughuli hizo nchini humo. Rais huyo ameongeza kuwa hatua hii inalenga kulinda wafanyabiashara wa Kenya dhidi ya ushindani usio na haki. Kauli hiyo ameitoa wakati kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu ushiriki wa raia wa kigeni kutoka nchi kama Burundi, Tanzania, Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda katika biashara hizo ndogo ndogo kama umachinga na vitu kama hivyo. Unakumbuka Tanzania kipindi fulani pia waliwahi kuchukua hatua inayotaka kufanana na hii pale Kariakoo?
1: Nakumbuka. Na
10: ikazua mjadala mkubwa sana.
1: Ikazua mjadala mzito lakini nakumbuka tena kile kilichotokea Afrika Kusini. Yaani
10: watu kutimuliwa kwenye biashara ndogo ndogo.
1: Nini kinaendelea hapa? Hebu tuambie haya wanasemaje.
10: Watu wanailinganisha hatua hii ya Rais Ruto kama inataka kufanana ya Afrika Kusini. Ngasa ya Afrika Kusini yenyewe ina uwanda mpana, ina mambo mengi ndani yake. Lakini hii ya Kenya iko katika nafasi ya kuzungumzia tu wale wafanya biashara wadogo wadogo. Sasa manake ni kwamba inabidi sawa Kenya wao ndo wafanya biashara ndogo ndogo. Sasa mimi kutoka Tanzania kwa mfano, ingawa swali hili ndo limezua mjadala wake sasa kwamba kama si tuko katika Afrika Mashariki na Jumuiya ya Afrika Mashariki, maanake naweza nikaenda kufanya biashara
1: kokote
10: kokote
1: kwenye nchi mwanachama.
10: Sasa wasiwasi huu unaotajwa wa raia wa kigeni kutoka Tanzania, Burundi na Rwanda ndio mjadala uko hapo. Kwa mfano huyu hata huu mjadala sio tu upo katika mataifa ya pembeni ya Tanzania kwa mfano ama Uganda, ni kwa Kenya wenyewe pia vile wanaojadili. Kwa mfano huyu anaitwa Cyrus Kosgei anasema Kenya wenzangu tafadhalini tusiwafungie biashara wageni. Lakini huyu anajiita Gerard Masawa anasema hawa wa Kenya wanaona kuja kununua mazao huko mashambani kwetu, wakija tutawafukuza. Huyo anatoka Tanzania kwa mfano. Lakini huyu mwingine amekuja na swala lingine anasema hivi, hebu tafakari kwamba mtu wa kawaida kutoka nchi nyingine anakuja kuuza ama kuuza biashara ya mahindi choma hapa mjini Nairobi. Akaandika kwa Kiingereza kabisa kwamba that's not acceptable. Sasa ndo mjadala wenyewe huu hapo kwamba
1: lakini nategemea pengine wenyewe hawachomi.
10: Sasa anatolea mfano kwamba wewe umetoka zako Iringa kwa mfano Tanzania, unaenda kuchoma mahindi pale Mombasa. Sasa anasema biashara hii ingefanywa na watu wa Mombasa ingependeza. Lakini kuna mjadala katika hili ambalo hii taarifa ipo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Watu wanaweza wakaendelea kwenda kutupa maoni yao kadiri ambavyo wanaitazama. Lakini
1: muhimu
10: bila shaka ndio hatua ambayo serikali ya Kenya imechukua, na watu wametolewa wito na rais wa Kenya kwamba kama wewe ni mfanyabiashara mdogo mdogo unaweza sasa kuanza kuchukua hatua ya kurudi nchini mwako.
1: Hebu tuliachie hapo. Nadhani tutakuwa na ripoti pia kutoka kwa mwenzetu Shisia. Tutaendelea baadaye Suleiman. Lakini kwanza sasa tuangalie kwenye mitandao yetu na sisi huko YouTube. Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi anasema pongezi rais wa Kenya kwa kupiga marufuku wafanyabiashara wadogo kutoka nje kufanya biashara Kenya. Haya. Huyo ni Hassan Mlacha anatuandikia kutoka Moshi. Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania anasema Kenya hatua ya rais kutamka kuwa wamachinga wanaofanya biashara zao waondoke ni mbaya tena ya kichochezi. Uchumi hauwezi kupanda bila wageni kuingia. Isaac Mpoki wa Mbeya anasema Iran na Marekani vita vyenu vitaisha lini, maana vimekuwa pigo kubwa kidunia na kibiashara.
10: Huyo anajiita Suke John wa Geita Tanzania anasema nilitamani sana kusikia Iran na Marekani wako sawa na si kutunishana misuli. Lakini Ali Mrangi yuko huko Tanzania Kondoa anasema naifuatilia DW Kiswahili, maana DW kwangu ni kama samaki na maji ama sio mtangazaji wa zama. Haya, mimi mwenyewe ndio maji sasa. Haya, Juka Pastori anasema yupo Kigarama Iguru Karagwe Tanzania anasema Marekani kaeni meza moja na Iran mmalize tofauti zenu.
1: Na Maneti Kioni ametuandikia kutoka Iringa anasema hiyo miji ambayo haina makazi inatakiwa serikali wajengee makazi wananchi na kuwapunguzia gharama. Na Mala Joas kutoka Karagwe anasema Marekani na Iran malizeni tofauti ili raia waishi kwa amani. Na kwenye ukurasa wa Facebook Shukuru Musai ametuandikia kutokea Katwa DR Congo anasema huu sio ushindi wa mtu yoyote, ni hasara ya kila mtu. Ujerumani na Urusi chini vita vya maneno, utamaduni hauna adui, unamwezesha mtu kumwelewa jirani yake.
10: Haya, huyo anajiita Lucas Jeremia wa Kilimani Rufiji Tanzania anasema nilijua tu huu mzozo utaendelea hivyo, Umoja wa Mataifa ujaribu kuingilia kati haya mambo kutulizana mikoruzano ya kisiasa. Bila shaka anazungumzia mzozo huo mashariki kati. Lakini Jangwa Juyumbi yuko Mago kutoka Mabayanda Maswa Sibihu huko Tanzania anasema kweli hawajafanya jambo la maana, wameingiza uhasama. Lakini Jafari Kopo yuko Moshi huko anasema pongezi kwenu DW kwa habari kemkem mnazotuhabarisha. Haya,
1: Yanaye huyu anasema naifuatilia DW Kiswahili nikiwa Kisumu. Mwe na mchana mwema, asante sana nawe mchana mwema. Lucas Yeremia wa Kilimani Rufiji Pwani anasema niwatakie DW Kiswahili matangazo mema. Na mimi sijawahi kuacha na sitakuja kuacha na sisi hatutakuacha. Lucas, asante sana. Ndio tunahitimisha sehemu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe, lakini endelea kuwa nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ni sehemu muhimu ya maendeleo ya Zanzibar. Barabara, maegesho ya masoko, ofisi na maeneo ya uzalishaji hujengwa ili kuimarisha huduma na kukuza uchumi. Hata hivyo, nyuma ya kila mradi mkubwa wa maendeleo kuna maisha ya wananchi wanaoweza kuathirika na mabadiliko hayo, hususan makundi yenye mahitaji maalum. Makala yetu leo inayoletwa kwenu na Salma Said inaangazia sakata la jumuiya ya watu wenye ulemavu UWZ walioondolewa katika eneo la kituo cha ujasiriamali Mwembe Makumbi, Maruhubi. Eneo hilo lilikuwa likitumiwa kwa shughuli za mafunzo ya uzalishaji, lakini sasa limepangwa kuchukuliwa na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS kwa matumizi yake yakiwemo maabara ya magari. Eneo hilo lilikuwa sehemu ya kujifunzia stadi za maisha, kuzalisha bidhaa, kupata kipato na kujenga matumaini ya kujitegemea. Umoja huo unasema eneo hilo lilitolewa na serikali mwaka 1992 kwa madhumuni ya kuanzisha kituo cha mafunzo na shughuli za uzalishaji kwa watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa UWZ, kadiri wanachama na shughuli zao zilivyoongezeka, ndivyo umuhimu wa eneo hilo ulivyozidi kuonekana. Lakini changamoto ya umiliki rasmi wa eneo hilo haikuwahi kupata ufumbuzi wa kudumu, licha ya mawasiliano mbalimbali kufanywa na mamlaka husika. Huyu hapa ni mwenyekiti wa UWZ, Abdul Wakil Haji Hafidh.
2: Wakati tunajiandaa kwenda kumuona tarehe hiyo 11, mimi pamoja na wahusika wakuu waliokuwa wakilitumia lile jengo, kaenda pale kama watu 7. Tulipofika pale, kwa kweli ile response tulioipata pale haikuwa kabidi baadhi yetu kukuzwa, ikabakishwa mimi nikazungumza.

0: bali zinahitaji maeneo ya kutekeleza majukumu yao. Hata hivyo, upangaji wa miji unaozingatia watu wote unapaswa kutambua kuwa baadhi ya wananchi wako katika hatari kubwa ya kupoteza vyanzo vya kipato wanapohamishwa. Maendeleo jumuishi yanahitaji mashauriano ya mapema, taarifa inayoeleweka, muda wa kutosha wa maandalizi na mpango wa wazi wa kupunguza athari kwa wanaohamishwa. Kwa watu wenye ulemavu, mpango huo unaweza kujumuisha eneo mbadala linalofikika, usafiri wa kuhamisha vifaa, muda wa kurejesha shughuli za uzalishaji, pamoja na ushirikiano wa karibu wa jumuiya zao. Watu wenye ulemavu wa kusikia, ushirikishwaji unahitaji kwenda sambamba na mawasiliano yanayowafikia. Katibu wa jumuiya ya viziwi, Abdallah Alawi Abdallah, anasema taarifa ya kuhama, mkutano wa mashauriano au mpango wa eneo mbadala unapaswa kutolewa kwa namna inayoweza kueleweka na kila kundi, ikiwemo matumizi ya wakalimani wa lugha ya alama.
1: Kwa maana sasa hivi sisi kama jumuiya vizazi bado katika hali ngumu, vifaa vyote vya vitendea kazi vyote amevitupa. Vile vifaa tumevinunua kwa mashirikiano na wadau wa kimaendeleo, mabalozi mbalimbali ya kimataifa tumevinunua vile. Hatujanunua sasa, hatuna. Si jumuiya ya kuzalisha faida, tunategemea wadau wengine. Alafu hao wamegerendea, sisi tumekwenda wamefukuza, sisi tumekwenda kama mara mbili.
0: Hapa ndipo mjadala unapoanza kupanuka. Kwa upande mmoja, serikali na taasisi zake zina wajibu wa kutekeleza miradi ya maendeleo na kutumia ardhi ya umma kwa mpango unaoendana na mahitaji ya sasa. Kwa upande mwingine, maendeleo hayawezi kupimwa kwa majengo, maegesho au barabara pekee. Hupimwa pia kwa namna wanavyolinda utu, kipato na fursa za wananchi wote. ZBS inasema ilifuata taratibu za kuondoa waliokuwa wakitumia eneo hilo. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, eneo lilikuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kabla kukabidhiwa ZBS kwa ajili ya matumizi ya taasisi hiyo. Mkurugenzi wa ZBS, Yusuf Majid Nasor, anasema baada ya mipango na matumizi ya eneo kukamilika, wahusika walipewa taarifa ya kuondoka ndani ya wiki mbili.
2: Mimi kama mtendaji mkuu wa hii taasisi ambaye nashughulikia hapa taratibu, sheria na kanuni, naomba document ili niweze na mimi sasa niwasaidie. Manake nyinyi mnasema eneo mlipewa. Sasa mlipewa kwa taratibu gani? Manake eneo lile kama serikali kuna taratibu tatu. Either kuna barua ambayo ilisainiwa kuonesha lile eneo ulipewa wewe kwa muda fulani, au kama ulipangishwa kuna mkataba wa pango tuoneshe, au kama una hatimiliki kutoka kamisheni ya ardhi tuoneshe. Akasema hizo zote hatuna sisi hata moja.
0: ZBS pia inaeleza kuwa katika mazungumzo ya viongozi wa UWZ haikupatikana hati au nyaraka rasmi zinazoonesha kwa umoja huo ulipewa umiliki wa eneo hilo, ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa UWZ Salma Sadat anasema walipigiwa simu tarehe 10 Januari 2022 kutoka Ikulu na kuombwa waandike kwa maandishi eneo walilotaka kutumia.
3: Barua ipo, kwa hiyo tukaelezea kwa maandishi maeneo yote yale zetu kuchukua. Kwa hiyo nimeandika barua mbili Ikulu wakati nipo moja lemao, lakini hazikujibiwa hadi hii leo. Lakini barua kuu ambayo nilielezea maandishi yote kwa jumla na nini tulikifanya UWZ na haikujua tulipeleka. Lakini kilichosikitisha kwamba hata kama kulikuwa na utaratibu hawataki kutujengea, lakini serikali ilikuwa itujibu kwa maandishi, kwa sababu sisi pale hatukwenda kuhamia wenyewe. Tulipewa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na tukafanya taratibu ambazo zakujenga, na hakuna asiyejua kwamba pale kuna watu wenye ulemavu wanazalisha.
0: Hii ni hoja yenye uzito katika usimamizi wa ardhi na mali za umma. Nyaraka rasmi hulinda taasisi na wananchi dhidi ya migogoro, huweka wajibu wa kila upande na husaidia mipango ya maendeleo kufanyika kwa uhakika. Lakini hata pale ambapo umiliki rasmi haujakamilika, swali la kijamii hubaki. Je, watu waliotegemea eneo hilo kwa miaka mingi wanawezeshwaje kuendelea na maisha na uzalishaji wao baada ya kuondolewa? Kwa mtu mwenye ulemavu, kuhama si sawa na kubeba vifaa na kuvipeleka eneo jingine. Kuna masuala ya usafiri unaofikika, gharama, usalama, mazingira kufanya kazi na upatikanaji wa wateja. Kwa upande wa ZBS, utayari wa kukutana na UWZ unaweza kuwa mwanzo wa suluhu. Mazungumzo hayo yanaweza kusaidia kubaini mahitaji halisi ya walioathirika, kutafuta eneo mbadala na kuweka makubaliano yanayolinda pande zote. Serikali inaweza kutekeleza mpango wake wa miundombinu huku watu

0: wenye ulemavu wakibaki na nafasi ya kuendelea kuzalisha, kujifunza na kujitegemea.
1: Kwa sababu mamlaka husika zote zipo. Kwa hiyo mimi ofisi yangu iko wazi kuweza kuwasaidia wao. Yani hata sasa hivi niko wazi. Uwaje tukae, waniletee document niweze kuwasaidia. Na ndio ulikuwa msimamo wangu from the day one. Ningekuwa sitaki hivyo nisingewakaribisha ofisini kwangu.
0: Wachambuzi wanaona hili pia ni somo kwa taasisi zote zinazotekeleza miradi ya maendeleo. Kabla kuanza mradi, ni muhimu kutambua watu wanaotumia eneo, kutathmini athari za kijamii na kiuchumi, na kuwaweka mezani wale wanaoweza kuathirika. Ushirikishwaji haupaswi kuwa hatua ya mwisho, badala malalamiko kuanza. Uwe sehemu ya mwanzo wa kupanga maendeleo. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliye kuongozea ni mimi Salma Said.

0: DW. Sema uvume.
1: Jamii ya Wahindu kwa miaka mingi imekuwa kiabudu kwa kutumia tembo katika sherehe na ibada mbalimbali za kidini. Hali hiyo imechangia kuripotiwa kwa visa vya tembo hao na wakati mwingine kusababisha maafa. Lakini sasa ujio wa teknolojia umewezesha kuundwa kwa roboti anayefanana na tembo, hatua inayotarajiwa kubadilisha namna baadhi ya mahekalu nchini India yanavyotekeleza shughuli zao za kidini. Teknolojia hii ndio inatuongoza leo katika makala hii ya Sema Uvume. Jina langu ni Michael Kwena. Nje ya moja ya mahekalu ya Kerala, tembo mkubwa amesimama akiwa amepambwa kwa mavazi ya sherehe. Kwa mtazamo wa kwanza, anaonekana kuwa tembo wa kawaida. Hata hivyo, ukimtazama kwa makini, utagundua kuwa huyu si mnyama hai, bali ni tembo wa roboti. Tembo huyo anaweza kupepesa masikio, kusogeza mkonga wake, kufumbua macho na pia anaweza kuyumbisha mkia. Harakati zote hizo zinaendeshwa kwa mfumo wa umeme na mitambo maalum. Hatua hii imekuja wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu ustawi wa tembo wanaofugwa kwa ajili ya sherehe za kidini. Makundi ya kutetea haki za wanyama yamekuwa kieleza kuwa baadhi ya tembo kupitia mazingira magumu ya maisha na mafunzo yanayoweza kuwaumiza. Mbali na hilo, kumekuwa na matukio kadhaa ambapo tembo wamewajeruhi au kuua watu katika mikusanyiko mikubwa ya kidini. Mmoja wa bunifu wa tembo hao wa roboti ni Prasanth Prakshan, ambaye pamoja na timu yake hutengeneza tembo hao katika karakana maalum. Kila tembo hugarimu karibu dola 6,000 za Marekani na tayari wamepelekwa katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Amerika Kaskazini na Dubai. Prakashana anasema wazo hili lilipata umaarufu baada ya video za tembo wa roboti kusambaa kwa kasi mitandaoni. Baadaye, shirika la PETA India liliwasiliana nao na kuwapa oda ya kwanza ya kutengeneza tembo wa kutumia katika mahekalu.
2: Tulikuwa na video kadhaa za tembo hawa wa roboti ambazo zilisambaa sana mtandaoni. Hapo ndipo Khushbu Gupta kutoka PETA India alipowasiliana nasi. Walitaka tengeneze tembo wa roboti kuchukua nafasi ya tembo hai mahekaluni na wakatupa oda yetu ya kwanza. Huyo alikuwa Erinjadapili Raman.
1: Katika hekalu la Injapidli Shri Krishna, viongozi wa kidini wanaamini teknolojia hiyo imeleta suluhisho muhimu. Wanasema mahekalu madogo mara nyingi hayana uwezo wa kugharamia utunzaji wa tembo hai, hivyo tembo wa roboti wamekuwa njia mbadala inayokubalika na salama zaidi. Kwa sasa, licha sheria kali za umiliki wa tembo, jimbo la Kerala bado lina mamia ya tembo waliofugwa. Hata hivyo, idadi hiyo imeendelea kupungua katika miaka hivi karibuni. Wasimamizi wa mahekalu pia wanaeleza kuwa matumizi ya tembo wa roboti yanapunguza hatari ya ajali zinazoweza kuacha maumivu kwa familia nyingi. Wanasema hata kama bima inaweza kulipa fidia kwa waathiriwa wa mashambulizi ya tembo, haiwezi kufidia kikamilifu hasara maisha binadamu. Kuhani katika hekalu la Injadapli Shri Krishna Rajkumar Nambothiri anaeleza zaidi.
3: Katika mahekalu haya madogo, kuwa na goridi la tembo ni gharama kubwa sana, hivyo tunahitaji njia mbadala. Tulifikiria kuhusu hilo, tuliana na PETA India na walitusaidia kupata mfadhili aliyetoa tembo huyu wa roboti, Erinjadapili Raman.
1: Utengenezaji wa tembo hawa wa kisasa unahitaji umakini mkubwa. Mili yao hutengenezwa kwa kutumia moldi za nyuzi za kioo, yani fiberglass, huku wasanii wakihakikisha kila undani wa muonekano wa tembo halisi unazingatiwa, kuanzia mikunjo ya ngozi hadi mishipa inayoonekana kwenye masikio. Prasanth Prakashan ni mbunifu wa tembo wa roboti.
2: Hatuwezi kamwe kuiga kikamilifu tembo halisi, kama vile tusivyoweza kumwiga mwanadamu, lakini tunaweka juhudi zetu zote. Labda tumefanikiwa kwa 50% au 60%. Mpango wetu wa baadaye ni kutengeneza tembo wanaweza kutembea. Tunatumaini hilo litatimia.
1: Msikilizaji, makala ya Sema Uvume yanafika mwisho. Leo tumemulika ubunifu wa wasanii nchini India wanaotengeneza roboti ya tembo wanaotumika katika hafla za ibada za hekalu nchini humo. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena.
4: Asante Michael, na upande wa pili bado na kuona. Unajua,
5: tangu mwanzo nasikiliza hiki kipindi. Fikiria mtu wa Afrika Mashariki kwa mfano, mwambie kwamba kuna tembo wa roboti. katika nyumba ya ibada.
4: India
5: zipo wana imani ambazo kwa kweli unaweza ukasema zinakushangaza, lakini watu katika maeneo mengine dunia wanaziheshimu.
4: Wanaziheshimu. Wanaziheshimu. Unaambia India hata ng'ombe hachinjwi. Hachinjwi ng'ombe kule. Akipita barabarani, yani nyenye msimami, hata kama atapita dakika 20 mpaka apite amalize njia, ndo na nyinyi mwendeleza
5: sasa. Ukiwaambia watu wa Manyara huko Tanzania ndani kwamba ng'ombe huyo achinjwi, sidhani kama watakuelewa.
4: Yeah, ndo masuala ya imani. So let me be, naona ulibaki za kiporo.
5: Muda ule ulinikatisha kidogo, muda haukutosha. Lakini nataka nikuulize swali kwanza. Ukitaka kupata habari za usajili wa wachezaji duniani, ni kurasa upi ambao wewe huwa unakimbilia kuhakikisha ama kuzipata taarifa nyepesi nyepesi za mapema mapema?
4: Nazo ziamini kwa Fabrizio Romano.
5: Fabrizio Romano. Basi hapo hapo umepatia. Sasa klabu ya Yanga ya Tanzania ambayo ni mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara imemtumia mwandishi huyu uliyomtaja Fabrizio Romano, raia wa Italia huyu, kutambulisha jezi zake za kimataifa zitakazotumika katika michuano ya CAF Champions League msimu huu mwaka 2026-27. Yaani fikiria.
4: Hebu subiri. Yanga Romano ametambulisha jezi ya
5: Yanga. Yaani ametumia ukurasa wake wa mtandao huo huo ambao huo unaofuatilia wewe. Ku unbox zile jezi rasmi za Yanga ambazo zitatumika katika michuano ya kimataifa kwa mwaka 2026-27. Unajua Romano huyu amejizolea umaarufu mkubwa sana ulimwenguni kupitia usajili wa wachezaji kama ulivyosema. Yeye mara zote huwa anasema here we go. Sasa Yanga wameitumia na watu wengi wamepongeza sana hatua hiyo, wakisema kwamba Yanga sasa chapa ya Yanga imefahamika ulimwenguni mzima, kwa sababu Romano anafuatiliwa na watu ulimwengu mzima wanaofuatilia kandanda. Kwa hiyo Yanga ime piga hatua kubwa hiyo ya kutambulishia jezi zake za kimataifa kupitia mwandishi huyu nguli. Ndio kinachovuma kwenye mitandao huko Tanzania kwenye uwanja huu wa michezo michezo na mambo kama hayo.
4: Sasa the upande wa pili mnasemaje?
5: Upande wa pili unajua sasa hivi ile ni kitu kimoja video kielewe. Hapa tunazungumzia Yanga. Ibaki kuwa Yanga. Hao upande wa pili watajua wenyewe watakapokuja na namna yao pia, lakini ambacho tunakisubiri
4: tumtafute Ahmed.
5: Tumuulize vipi. Lakini hata sasa sikujibu. Lakini vile vile mimi ambacho nimekifurahia ni kwamba timu zetu sasa za Afrika Mashariki zimekuja na ubunifu sana. Hasa mitandaoni kusema lo kweli. Haijalishi kama wewe ni mshabiki wa Yanga ama wa Simba au Azam ama timu yoyote ile. Lakini ubunifu ambao tunaoona kwenye vilabu hivi vya Tanzania kwenye namna ya kutangaza vitu vyao, kusema lo kweli, ni unaweza kusema ni extraordinary.
4: Kabisa.
5: Na hata maoni ya watu wanasema kwa no, mwishoni pale Fabrizio alisema kwamba Yanga bingwa. Ni neno la Kiswahili. Kwa hiyo watu wanasema kwamba sio tu ameitangaza chapa ya Yanga, manake ameitangaza hata lugha ya Kiswahili. Lugha adhimu kabisa hii. Sasa huyu anaitwa Remi Kaisoda anasema hii ndio timu kubwa na yenye mvuto mpaka watakubali wenyewe. Sasa watu wakokubali sijui ni kina nani, lakini bila shaka anazungumzia wapinzani wa Yanga. Lakini hili ni jambo ambalo linavuma pia huko Tanzania kwenye masuala ya kandanda lile.
4: Sulema, najua roi na kuma, lakini ufanyaji sasa. Nashukuru sana na msikilizaji, endelea kwa nasi. Tuna makala nyingine nzuri kabisa kwa ajili yako.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
6: Karibu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya kutoka DW. Wiki hii tunaangazia kura ya maoni iliyofanyika nchini Iceland mwezi uliopita, ambapo wananchi wa kisiwa hicho wamekataa kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Matokeo hayo yameonyesha hali ya mgawanyiko na maoni mseto kati ya wale wanaoona ushirikiano wa karibu na Ulaya kuwa muhimu kwa usalama na uchumi wa nchi hiyo, na wale wanaotaka kulinda uhuru wa taifa hilo, hasa katika sekta ya uvuvi ambayo inachangia takriban 15% ya pato la taifa na karibu 40% ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi. Je, matokeo haya yana maana gani kwa Iceland na kwa Umoja wa Ulaya? Ungana nami Bakari Ubena kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Wapiga kura nchini Iceland walipiga kura ya kukataa kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imehitimisha kwa sasa mjadala wa muda mrefu kuhusu hatima ya nchi hiyo katika bara la Ulaya. Matokeo rasmi ya kura ya maoni yalionyesha kuwa 52.8% ya wapiga kura walipinga kurejeshwa kwa mazungumzo hayo, huku 47.2% wakiunga mkono. Zaidi ya 82% ya wapiga kura waliostahili kushiriki walijitokeza kupiga kura, jambo linaloonyesha umuhimu wa swala hilo kwa wananchi wa Iceland.
7: Kura hiyo ilifanyika wakati ambapo mazingira ya kisiasa duniani yamekuwa yakibadilika kwa kasi. Wafuasi wanaopigia upato kujiunga na Umoja wa Ulaya walisisitiza kuwa ushirikiano wa karibu zaidi na nchi za Ulaya ungeimarisha usalama wa Iceland katika kipindi cha mvutano wa kimataifa. Hoja hiyo ilipewa uzito zaidi baada ya kauli za Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuchukua udhibiti wa Greenland, eneo ambalo liko karibu na Iceland. Baadhi ya viongozi wa Ulaya walisikitishwa na uamuzi huo, kama alivyoeleza waziri wa mambo ya nje wa Austria Beat Reisinger.
8: Ni uamuzi huru wa watu wa Iceland, na hilo lazima liheshimiwe. Binafsi nadhani ni jambo la kusikitisha, kwa sababu naamini umoja ni nguvu. Sasa ni wakati wa Ulaya kuamka na kutambua kwamba tunahitaji ushirikiano zaidi kuliko labda kufikiria kuhusu swala la wanachama au la, bali tuwe kama familia kubwa na pana. Na bila shaka Iceland ni mmoja wa familia hiyo, kama zilivyo Norway, Canada na labda hata Australia.
7: Hata hivyo, kwa wapinzani wa mpango huo, suala kuu halikuwa usalama pekee bali uhuru wa taifa la Iceland. Wengi walihofia kuwa kujiunga na Umoja wa Ulaya kungewalazimu kukubali sera za pamoja za uvuvi za umoja huo, jambo ambalo lingeathiri udhibiti wa Iceland juu ya rasilimali zake za baharini. Sekta ya uvuvi ni uti wa mgongo wa uchumi wa Iceland. Kwa karne nyingi, raia wa nchi hiyo wameitegemea bahari kujipatia riziki zao. Uvuvi si shughuli ya kiuchumi tu, bali ni sehemu ya utambulisho wa taifa. Ndio maana wamiliki wa kampuni za uvuvi na jamii nyingi za vijijini waliongoza kampeni kali ya kupinga kujiunga na Umoja wa Ulaya. Wapinzani walikumbusha pia kuwa Iceland tayari inanufaika na soko la pamoja la Ulaya pamoja na eneo la usafiri huru la Schengen bila ya kuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Kwa mtazamo wao, hali hiyo inairuhusu Iceland kufurahia manufaa ya kiuchumi huku ikiendelea kufanya maamuzi yake yenyewe kuhusu masuala muhimu ya kitaifa. Kwa upande mwingine, wanaounga mkono mpango huo wa Iceland kujiunga na Umoja wa Ulaya walieleza kuwa hilo lingeweza kusaidia kudhibiti mfumuko wa bei na kupunguza viwango vya riba, na kwamba matumizi ya sarafu ya euro yangeongeza uthabiti wa kifedha ikilinganishwa na sarafu ya Iceland ya krona, ambayo si imara na mara nyingi thamani yake hubadilika badilika. Baada ya kutangazwa kwa matokeo hayo, waziri mkuu wa Iceland Kristrún Frostadottir, ambaye alikuwa akiunga mkono kura ya ndio, alisema haoni matokeo hayo kama kushindwa kwa serikali yake, bali ushindi wa demokrasia.
9: We had over 80% of the country participate in a matter.
10: Zaidi ya 80% ya wananchi walishiriki katika hili, wakati kulikuwa na watu waliotabiri kuwa watu wasingeshiriki au hawavutiwi na jambo hili. Lakini raia wa Iceland wameonyesha kuwa wana busara, wanaweza kushikamana kushughulikia mambo haya, na matokeo yake ni jambo ambalo tutaliheshimu.
7: Waziri mkuu huyo alisisitiza kuwa serikali yake itaheshimu uamuzi wa wananchi na haitafufua tena mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya katika kipindi chake cha sasa cha uongozi. Hata hivyo, alibainisha kuwa Iceland itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Jumuiya ya Kiuchumi ya Ulaya. Kiongozi wa upinzani kwa upande wake, Gudrun Hafsteinsdóttir, ambaye alipinga kurejeshwa kwa mazungumzo hayo, alisema matokeo hayo yanatuma ujumbe wa wazi kwamba wananchi wa Iceland wanataka kuendelea kusimamia mwelekeo wao wenyewe wa kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, amesema kuwa nchi hiyo itaendelea kudumisha uhusiano wa karibu na Umoja wa Ulaya na mataifa mengine duniani.
11: Matokeo ni ya wazi na hayana shaka. Watu wameonyesha hawataki kujiunga na Umoja wa Ulaya, na serikali lazima sasa iheshimu uamuzi huo. Hata hivyo, ni muhimu kuweka wazi kwamba watu wa Iceland hawapingi ushirikiano wa kimataifa. Walichokataa ni kuanza mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Kama ilivyokuwa hapo awali, tutaendelea kuweka msisitizo mkubwa kwenye ushirikiano wa kimataifa na kuimarisha uhusiano wetu na nchi zingine, ikiwa ni pamoja na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya.
7: Matokeo hayo pia yamepokelewa kwa hisia tofauti ndani ya Umoja wa Ulaya. Viongozi wa umoja huo wamesema wanaheshimu uamuzi wa kidemokrasia wa wananchi wa Iceland, ingawa kura hiyo imekuwa pigo kwa wale waliotarajia kuona Umoja wa Ulaya ukipata mwanachama mpya mwenye uchumi imara, utawala wa kidemokrasia na viwango vya juu vya maendeleo, lakini pia kuimarisha ushawishi wa umoja huo katika eneo la Arctic. Kwa miaka mingi, Iceland imekuwa ikitazamwa kama moja ya nchi ambazo zingeweza kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa haraka zaidi kuliko mataifa mengine yanayosubiri uanachama. Hata hivyo, kura hii imeonyesha kuwa swala hilo bado linawagawanya wananchi wa Iceland. Kwa sasa mjadala huo umewekwa pembeni angalau hadi mwaka 2028. Lakini kama ilivyotokea mara nyingi katika historia ya Iceland na Ulaya, mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi yanaweza kulirudisha tena mezani katika miaka ijayo swala hilo, kama anavyoeleza mchambuzi wa masuala ya siasa Heather Grubb.
12: So they could pick up whenever they wanted to.
8: Wanaweza kuanzisha tena mazungumzo hayo wakati wowote watakapotaka. Hapa ni kujua ni wakati gani swala hili litaibuliwa tena katika siasa za ndani. Huenda ikawa wakati wa serikali mpya, na Iceland haina kawaida ya kuandaa kura za maoni mara kwa mara. Kwa hivyo nadhani itachukua miaka kadha kabla ya swala hilo kuibuliwa tena, au labda kutokee mgogoro mkubwa wa kiusalama ambao utahitaji tathmini ya haraka kuhusu wanachama wa Iceland kwenye NATO, ili kufahamu ikiwa unatoa hakikisho la usalama ama ikiwa Iceland inahitaji ushirikiano zaidi na EU dhidi ya aina nyingine ya vitisho.
7: Kutoka Brussels hadi Reykjavik, kura hii imeonyesha kuwa masuala ya utambulisho wa taifa, uhuru wa kiuchumi na usalama wa kimataifa yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya mjadala kuhusu mustakabali wa Ulaya. Ikumbukwe tu kwamba Iceland iliomba kujiunga na Umoja wa Ulaya mwaka 2009 baada ya kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kifedha, lakini serikali iliyopinga mpango huo ilisimamisha mazungumzo hayo mwaka 2013. Kufikia hapa, kipindi cha Mwangaza wa Ulaya hakina la ziada, na leo hii tulikuwa tukiangazia uamuzi wa wananchi wa Iceland kupitia kura ya maoni wa kukataa kurejeshwa kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Je, huu ni mwisho wa safari hiyo au ni mapumziko ya muda kabla ya mjadala huo kurejea tena? Bila shaka muda ndio utakaoamua. Mimi ni Bakari Ubena, asante kuwa nasi hadi wakati na mara nyingine. Kwa heri kwa sasa.

0: Naam, unaweza ukasikiliza makala hiyo na nyingine kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tafadhali usiache kutembelea, kuna mengi huko. Fungua tu DW Kiswahili kwenye mtandao wa Facebook, Instagram, tuko hadi TikTok, YouTube, utatupata huko. Tafadhali usiache kututembelea. Basi kabla sijafunga matangazo yetu, ninakusomea kwanza ujumbe wako ambao umetuandikia, na ninafungua ukurasa wangu wa Facebook hapa. Namuona Rafael Kapesa wa Songwe, Tanzania, anasema kwa kweli, kwa nini viongozi wakubwa msikae meza moja mmalize hivyo vita? Jamani, Mungu tutendee haki kwa jambo la vita hivyo, vimalizike huko Iran. Enki na Amos Madirisa wa Tabora, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, hakikisheni sehemu zote zenye machafuko amani inapatikana. Ahmad Suvi kutokea Ukonga Mazizini anasema hizi habari za Iran kuishambulia Marekani, imeshambulia kambi za Marekani zilizoko katika eneo la Guba. Msikilizaji, haijashambulia Marekani kwenyewe. Hai, nadhani utakuwa umenielewa hapo. Maneti Magongo Kioni wa Iringa Uluti anasema litakuwa jambo jema sana kama amani ya kudumu itarejea Ukraine. Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi, Tanzania, anasema asante DW, nawapata vyema tokea mjini Moshi. Niko hadi mwisho. Mgasa Mboye anasema Urusi na Ujerumani sasa ndo kunaanza kunoga, mbona kufungiana vituo vya utamaduni na lugha ya Kijerumani? Mbaga Karim wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema siku zote mwanzo wa ngoma ni lele, yanayoendelea huko Ujerumani na Urusi si mazuri hata kidogo. Edmund Jonathan anasema Ujerumani wasipokuwa makini nao watajikuta kwenye vita vikubwa. Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, anasema DW nipo nanyi mpaka tamati mchano huu kwenye matanga gazo. Asante sana Sale. Nani huyu anaitwa Komev Vif wa Goma, DRC, anasema hakuna nchi iliyo na uadui na nchi nyingine, sema tu viongozi wetu ndio wanaochochea uadui. Licha ya hayo yote, vijana tunazidi kuongea na wale wa nchi nyingine kupitia mitandao ya kijamii. Na Sudi Alawi anasema sema nchi za magharibi ndio kama zinachochea uadui kwa nguvu dhidi ya Urusi na kurefusha vita. Ndi ujumbe wa mwisho huo kwa mchana huu. Ninakushukuru sana kwa kuwa nasi. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Tafadhali usiache kuungana nasi. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ninakukaribisha tena msikilizaji jioni hii kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Wanajeshi 13 wa serikali ya Yemen wauawa katika mapigano na waasi wa Kihuthi. Viongozi wa Uingereza na Ufaransa wajadili uhamiaji na ushirikiano na Umoja wa Ulaya. Na athari za mafuriko za kuhamisha usambazaji wa misaada Nepal. Habari kamili. Sanaa. Wanajeshi 13 wa serikali ya Yemen wameuawa katika mapigano makali na waasi wa Kihuthi katika maeneo ya pwani ya bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, waasi hao wanaungwa mkono na Iran wameanzisha mashambulizi mapya mapema leo wakijaribu kusonga mbele kuelekea mlango bahari wa Bab al-Mandab. Mlango bahari huo ni njia muhimu kwa biashara ya kimataifa. Mapigano makubwa kati ya pande hizo mbili yameripotiwa katika miji ya Moka na Taiz. Serikali ya Yemen imebainisha kuwa imefanikiwa kudhibiti baadhi ya mashambulizi. Mwezi uliopita, waziri wa habari wa Yemen Muammar el-Erian alionya kwamba juhudi za Wahuthi za kujiimarisha karibu na Bab al-Mandab zinaweza kuongeza hatari kwa usafiri wa meli kwenye bahari ya Shamu. London. Waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamekutana na kufanya mazungumzo mjini London. Katika mazungumzo hayo wamejadili vita vya Ukraine, uhusiano kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya na suala la wahamiaji wanaovuka kwa boti kutoka Ufaransa kuelekea Uingereza. Burnham amesema Uingereza inahitaji kuimarisha ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, ikiwa ni miaka 10 baada ya Uingereza kujitoa kwenye umoja huo. Kwa upande wake, Macron amesema ni wakati muhimu kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili na amesisitiza umuhimu wa kufanya kazi kwa karibu zaidi. Pande hizo mbili pia zimejadili hatua ya kukabiliana na magenge ya usafirishaji haramu wa wahamiaji kupitia ujia wa Manch. Aidha, zimethibitisha kuendelea kwa msaada kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi. Kathmandu. Umoja wa Mataifa umesema shughuli ya kufikisha misaada kwa waathiriwa wa mafuriko yaliyokumba Nepal hivi karibuni bado ni changamoto kubwa. Hii ni kutokana na uharibifu mkubwa ambao umeshuhudiwa katika miundombinu, hasa barabara na madaraja. Shirika hilo limesema linazingatia matumizi ya droni za kubeba mizigo na kuwatumia wapagazi ili kufikisha misaada katika maeneo ambayo yamekuwa vigumu kufikiwa. Mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Nepal, Lila Peters Yahya, amesema licha ya changamoto hiyo, mashirika ya Umoja wa Mataifa yamefikisha kwa kiasi fulani msaada wa maji, vifaa vya usafi, chakula na dawa. Hadi sasa zaidi ya watu 1,250 wamefariki dunia, huku karibu watu 5,000 wakiwa bado hawajulikani walipo baada ya mafuriko hayo. Mamlaka zimesema takriban nyumba 20,000 zitahitaji kujengwa upya katika maeneo salama zaidi. Geneva. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa kuna uwezekano wa 100% kwa hali ya hewa ya El Nino kuendelea kushuhudiwa hadi mwezi Februari mwaka 2027. Shirika hilo limefafanua kuwa hilo linatokana na joto kali la maji katika bahari ya Pasifiki. Shirika hilo limeeleza kwamba El Nino kali inaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya mvua na hali joto duniani, pamoja na majanga ya hali ya hewa kama mafuriko, ukame na vimbunga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameizungumzia hali hiyo akisema kuwa dunia inaingia katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa, huku bahari zikiendelea kukabiliwa na joto kali. Shirika la WMO limesema linaongeza juhudi za tahadhari na maandalizi ili kusaidia sekta za kilimo, afya, nishati na maji kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Hatimaye, Tunis. Mahakama kuu nchini Tunisia imeanza kusikiliza rufani ya mwisho ya viongozi wa upinzani wanaotuhumiwa kupanga njama dhidi ya serikali. Mwezi Novemba mwaka jana washtakiwa 34, wengi wao wakiwa wakosoaji wa rais Kais Saied, walihukumiwa vifungo vya hadi miaka 45 jela. Waandamanaji kadhaa walikusanyika mapema leo mbele ya mahakama ili kuonesha mshikamano wao na washtakiwa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameikosoa vikali kesi hiyo, huku shirika la Amnesty International likitoa wito kwa mamlaka za Tunisia kufuta hukumu hizo. Amnesty limedai kuwa hukumu hizo zilitokana na mashtaka yasiyo na msingi. Rais Saied amekuwa akikabiliwa na ukosoaji kutoka kwa makundi ya haki za binadamu tangu alipojiongezea mamlaka mwaka 2021. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na aliyekusomea taarifa ya habari ni Angela Mdungu. Jioni njema Angela, na ninakukaribisha sasa msikilizaji. Tuangazie kwa kina yale tulionayo jioni hii. Huko Mashariki ya Kati ndiko tutakapoanzia, ambako taarifa zinasema mvutano unazidi kuongezeka kati ya Marekani, Iran na Israel kana sikujua zaidi. Na baada ya Rais William Ruto wa Kenya kuagiza hatua kali kwa wageni wanaofanya biashara ndogo ndogo.
3: Lakini nadhani sio maneno mazuri ya kuzungumza kipindi hiki ambacho tumeona South Africa imeua watu, imefuza watu, imevunja biashara.
1: Kana sikujua zaidi. Na Ujerumani, Ufaransa na Poland wajadiliana hali ya usalama katikati ya kitisho kinachoongezeka cha Urusi. Mimi ni Lilian Mtono. Mvutano kati ya Israel, Marekani na Iran unaongezeka, huku viongozi wa Israel wakitoa onyo jipya dhidi ya Tehran baada ya waziri wa ulinzi wa Israel kusema nchi yake iko tayari kujibu kwa nguvu kubwa iwapo Iran itaishambulia Israel. Kauli hiyo imetolewa wakati Marekani ikiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Iran kupitia vikwazo vipya, na Iran nayo ikionya kuchukua hatua kali za kulipiza kisasi. Mengi zaidi anaarifu Mohamed Khalif.
4: Akiwa kwenye mkutano wa wafanyakazi wa wizara ya ulinzi hivi leo, Israel Katz amesema kuwa Iran italipa gharama kubwa ikiwa itaamua kuishambulia Israel, katika wakati ambapo mbinyo wa Marekani unazidi kuliingiza taifa la Kiislamu kwenye mgogoro mkubwa wa kiuchumi.
5: Shambulio lolote la Iran dhidi ya taifa la Israel litaiondolea Israel vikwazo ilivyojiwekea sasa kwa kuishambulia Iran. Tutaiharibu kabisa miundombinu yote ya kitaifa, kijeshi na kiraia ya Iran, ikiwemo ya nishati, na tutairejesha kabisa kwenye zama za jiwe na gizani.
4: Kauli hiyo imekuja wakati Marekani ikiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi na kijeshi dhidi ya Iran. Mwezi uliopita wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya Teheran, huku mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya malengo ya Iran yakiripotiwa kuanza tena mwishoni mwa wiki iliyopita. Iran nayo imejibu kushambulia vituo vya Marekani katika eneo la Ghuba pamoja na Jordan, lakini mpaka sasa imejipusha na kuishambulia Israeli moja kwa moja, ambayo ilishirikiana na Marekani kuanzisha uchokozi ulioanzisha vita hivi mwishoni mwa mwezi wa Februari. Mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ahmad Wahidi, ameahidi hivi leo kwamba atalipiza kisasi kwa mauaji ya watu wanne waliouawa na Marekani kwa mashambulizi dhidi ya sheria ya Rusi kusini mwa nchi hiyo. Taarifa iliyorushwa na televisheni ya nchi hiyo mchana wa leo imemnukuu mkuu huyo wa jeshi akisema, damu hii tukufu ya mashahidi hawa waliodhulumiwa haitapita bure na hapana shaka italipiziwa kisasi. Katika mashambulizi hayo kwenye mji wa pwani wa Khuzestan uliopo Hormuz, watu wengine 68 walijeruhiwa, ingawa hadi sasa Marekani inakanusha kuhusika na mauaji hayo. Shirika la habari la Tasnim nchini Iran limesema wanajeshi 6 wa jeshi la majini la nchi hiyo pia wameuawa kwa mashambulizi ya sasa ya Marekani. Kwa ujumla, Wairani 19 wameshauawa tangu Marekani ilipoanza tena mashambulizi mwishoni mwa wiki hii baada ya mwezi mzima kuyasitisha. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz aliwaambia maafisa wa wizara ya ulinzi kwamba kwa kutokana na ukabili wa changamoto kubwa za ndani na hali mbaya ya kiuchumi na hofu ya maandamano au machafuko yanaweza kutishia utawala wao, viongozi wa Iran wanaweza kuamua kuishambulia Israel wakati huu ukikaribia msimu wa sikukuu za Kiyahudi, na hivyo viongozi wanajiandaa kwa hali yoyote ya usalama. Ikumbukwe kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yalianza kwenye mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhani na kuendelea takriban siku 40 mfululizo kabla kile kiitwacho makubaliano ya muda ya kusitisha vita kutoa nafasi ya mkataba wa kudumu wa amani ambao hata hivyo hadi sasa unaonekana kuvunjwa.
1: Bado tunaangazia mizozo na mivutano. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Poland leo Alhamisi wamekutana katika mji wa Weimar, Ujerumani, kujadiliana masuala yanayohusu usalama katikati ya mzozo wa kidiplomasia unaoendelea baada ya Ujerumani kuishutumu Urusi kuhusika na shambulizi la droni kwenye uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mapema mwezi uliopita. Poland na Urusi kwa pamoja wameonyesha azma yao ya kuiunga mkono Ujerumani. Bakari Ubena na taarifa zaidi.
6: Kwenye mkutano huo wa Weimar, waziri wa mambo ya nje wa Poland Radoslaw Sirkowski amesema Warsaw tayari imemuita balozi wa Urusi nchini humo kulaani vikali ugaidi wa serikali ya Urusi baada ya majaribio ya mashambulizi nchini Ujerumani. Amesema kwenye mkutano na waandishi wa habari kwamba Poland inaunga mkono maamuzi yaliyochukuliwa na serikali ya Ujerumani kufuatia hatua hizo za uchokozi.
7: Polska wspiera reakcję i decyzję.
8: Poland inaunga mkono maamuzi ya serikali ya Ujerumani katika kujibu vitendo vya uchokozi vya Urusi vilivyofanyika kwenye ardhi ya Ujerumani. Hii inajumuisha maamuzi yanayofanana na yale tuliyochukua sisi ya kufunga ubalozi mdogo na kituo cha Urusi cha mjini Berlin.
6: Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot naye amesema:
9: Nous avons comme les partenaires
8: européens. Sisi kama washirika wa Ulaya tumemuita balozi wa Urusi mjini Paris kueleza namna tunavolani hali hiyo. Bila shaka kitendo kikubwa kama hicho kinacholenga miundombinu ya usafiri katikati mwa Ulaya hakiwezi kuachwa hivi hivi, na tunaunga mkono hatua ambazo Ujerumani imechukua katika swala hili.
9: L'Allemagne en ce sens.
6: Kwa ujumla, mazungumzo ya mawaziri hao yaliangazia kwa kina namna ya kushughulikia changamoto za sasa za kimataifa katikati ya kile kinachoonekana kama kitisho kinachoibuliwa na Urusi dhidi ya mataifa hayo. Vitisho mseto humaanisha mchanganyiko wa hatua za kijeshi, kiuchumi, kijasusi na propaganda ambazo zinaweza kutumika kushawishi maoni ya umma. Mashambulizi ya mtandaoni yanayofadhiliwa na serikali yamejumuishwa pia kwenye hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul alikutana jana Jumatano na mwenzake wa Ireland katika mji wa Wicklow huko Ireland, ikiwa ni pamoja na mawaziri hao wenzake kutoka Ufaransa na Poland. Kwenye mkutano huo wa Ireland, mkazo ulikuwa kwenye athari za hatua ya serikali ya Ujerumani iliyoilaumu Urusi kwa kuhusika na shambulizi hilo lililotokea Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa mjini Leipzig Halle. Urusi lakini imeyapuuza na kuyakana madai hayo. Weimar Triangle ilianzishwa mwaka 1991 kama jukwaa la majadiliano la mawaziri wa mambo ya nje wa wakati huo kutoka mataifa hayo matatu ya Ujerumani, Ufaransa na Poland katika mji ulioko katikati mwa Ujerumani wa Weimar. Hapo awali lengo lake kuu ilikuwa ni kuwezesha mazingira ya kuijumuisha Poland na mataifa mengine ya Ulaya Mashariki katika Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO.
1: Na hapa Ujerumani, chama cha Social Democratic SPD kinakabiliwa na changamoto kubwa kisiasa, huku umaarufu wake ukizidi kuporomoka na migawanyiko ikiongezeka ndani ya chama. Wakati uchaguzi wa majimbo mbalimbali ukikaribia, viongozi wa SPD wanahangaika kurejesha imani ya wapiga kura, huku chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD kikizidi kupata uungwaji mkono. Uchambuzi wa waandishi wa DW Zabin Kinkatz na Max Hoffman unasomwa na Babu Abdallah.
10: Kampeni za uchaguzi nchini Ujerumani zimeingia katika hatua ya mwisho na ya muhimu, huku vyama vikiongeza juhudi za kuwashawishi wapiga kura kabla ya siku ya uchaguzi. Katika jimbo la mashariki mwa nchi la Saxony-Anhalt, Matthias Miesch, kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha Social Democratic Party SPD katika bunge la shirikisho, amefanya ziara maalum ya kampeni ya saa 24 kwa lengo la kuimarisha nafasi ya chama hicho. Wakati wa ziara hiyo, Miesch alikutana na viongozi wa chama chake pamoja na wananchi wa kawaida. Pia alishiriki mijadala iliyojikita katika masuala ambayo kwa muda mrefu yamekuwa sehemu muhimu ya sera za SPD, yakiwemo upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu, msaada wa kijamii, mapambano dhidi ya umaskini, ujumuishaji wa makundi mbalimbali katika jamii na kukabiliana na ubaguzi. akiwa mjini Magdeburg, Miesch alionya kuhusu kile alichokitaja kuwa ongezeko la chuki na ubaguzi katika jamii. Alieleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa nguvu za chama cha AfD ambacho tawi lake la Saxony-Anhalt limeainishwa na idara ya ujasusi wa ndani wa Ujerumani kuwa na misimamo mikali ya mrengo wa kulia. Hata hivyo, SPD inakabiliwa na changamoto kubwa katika juhudi zake za kuzuia kuongezeka kwa umaarufu wa AfD. Kulingana na tafiti za maoni ya wapiga kura, SPD inaungwa mkono na kati ya 7% to 8% tu ya wapiga kura katika jimbo hilo. Kwa upande mwingine, AfD kinaungwa mkono na takriban 42% ya wapiga kura. Hali hiyo imezua hofu ndani ya SPD kwamba chama kinaweza kushindwa hata kufikia kiwango cha chini kinachohitajika ili kupata wakilishi bungeni. Miesch mwenyewe anakiri kwamba baadhi ya sera za serikali ya shirikisho zimechangia kupungua kwa uungwaji mkono wa chama hicho. Miongoni mwa mijadala mikubwa inayozua utata ni mageuzi ya mfumo wa pensheni, hasa mapendekezo ya kuondoa mpango unaowawezesha baadhi ya wafanyikazi kustaafu mapema baada ya kutumikia miaka 45 kazini. Changamoto za SPD hazijajikita katika jimbo la Saxony-Anhalt pekee. Kitaifa, chama hicho kinaungwa mkono na takriban 12% ya wapiga kura, kikiwa nyuma AfD, muungano wa CDU-CSU pamoja na chama cha kijani. Aidha, matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni katika baadhi ya majimbo yameonyesha kuendelea kupungua kwa ushawishi wa kisiasa wa SPD.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, na tukirejea kwenye uchambuzi, Rais wa Kenya William Ruto ameagiza hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya wageni wanaoendesha biashara ndogo ndogo zilizotengewa wa Kenya. Ruto ameagiza Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda kuanza utekelezwaji wa hatua hizo wiki ijayo. Mengi zaidi anatuarifu Shisia Wasilwa.
11: Akizungumza na wanaofanya biashara ndogo ndogo na wanaofanya biashara za kati katika ikulu jijini Nairobi, Ruto alisema wafanyi biashara wazawa ni lazima walindwe dhidi ya ushindani usio wa haki, na akaongeza kuwa tayari kuna mswada bungeni unaolenga kuzuia wageni kujihusisha na baadhi ya biashara nchini humo. Ruto amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda Juma Mukhwana kushirikiana na wafanyi biashara pamoja na wadau wengine kuboresha mswada huo kabla ya kupitishwa.
12: Kuna biashara ambayo mgeni hawezi kufanya pa Kenya. Nataka mketi chini na hawa wafanyi biashara. Isitokee ati mtu ametoka sijui China na wapi na wapi, anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza kwa duka kidogo hapo.
11: Mswada uliwasilishwa bungeni unalenga kuwalinda wafanyi biashara wadogo wa Kenya kwa kuweka baadhi ya shughuli za biashara kuwa za Wakenya pekee. Unapendekeza kuweka masharti ya kuzuia wageni kujihusisha na biashara ndogo ndogo kama uchuzi na biashara nyingine zinazoweza kufanywa na wazawa. Joseph Koto ni mchuzi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Kenya.
3: Lakini nadhani sio maneno mazuri ya kuzungumza kipindi hiki ambacho tumeona South Africa imeua watu, imefuza watu, imevunja biashara.
11: Hatua ya Kenya pia imeibua maswali kuhusu utekelezaji wa itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya soko la pamoja, ambayo inalenga kurahisisha watu kusafiri, huduma, wafanyikazi na mitaji miongoni mwa nchi wanachama. Chini ya itifaki hiyo, nchi wanachama zimekubaliana kuondoa vikwazo vinavyozuia uhuru wa watu, wafanyikazi, huduma na mitaji, pamoja na kutoa haki ya kuanzisha na kuendesha shughuli za kiuchumi katika nchi nyingine wanachama. Wakenya wana maoni yapi? Godwin Kenyere na Joy Gibinji wanaelezea.
13: Wawe ni wageni ambao wanakuja kuongeza thamani katika soko letu, kufungua kiwanda ama kufungua biashara kubwa, biashara ambayo pia itaweza kumpa kazi yule mwananchi wa kawaida.
14: Amefanya kitu cha busara, kwa sababu hao watu walikuwa wanachukua nafasi nyingi sana zenye Wakenya wanafaa kuwa wanazitumia, kwa sababu hata Wakenya wakienda hizo nchi zao hawezi kubaliwa kuendelea kufanya hizo biashara.
11: Swali sasa ni wapo Kenya inaweza kuwafungia wageni biashara ndogo ndogo bila kugongana na hadi zake chini ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambalo linatoa haki ya kuanzisha na kuendesha shughuli za kiuchumi kwa raia wa nchi wanachama, isipokuwa katika maeneo ambayo yamewekewa masharti au vikwazo vinavyotambuliwa na itifaki. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na Umoja wa Mataifa umesema vita vya nchini Sudan vinaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya raia, huku matumizi ya silaha za kisasa kutoka nje, teknolojia za kijeshi, wapiganaji pamoja na mitandao ya usafirishaji na usambazaji wa vifaa vya kijeshi vikiendelea kuchochea mzozo wa Sudan na kuongeza uwezo wa pande zinazopigana kuyashambulia kwa droni maeneo ya kiraia yaliyo mbali. Grace Kabogo anaarifu zaidi.
15: Tume ya Umoja wa Mataifa inayochunguza ukweli imeonya leo kuwa zaidi ya watu 1000 waliuawa katika mashambulizi ya droni kati ya Januari na Mei mwaka huu 2026. Katika ripoti yake, tume hiyo imezishutumu pande zote mbili kwa kufanya ukiukaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya kiutu na haki za binadamu kupitia matumizi ya droni, huku baadhi ya vitendo hivyo vikielezwa kufikia uhalifu wa kivita. Jeshi la Sudan na kikosi cha RSF hawakutoa maoni yao mara moja kuhusu madai hayo. Hata hivyo, pande zote zimekuwa zikikanusha kuhusika na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wamesema wamebaini sababu za kuaminika kuwa mtandao unaohusisha watu binafsi na taasisi kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, Chad, Libya na Somalia umeisaidia RSF kwa kuipatia silaha, vifaa vya kijeshi, huduma za usafirishaji, mafunzo na hata wafanyakazi wa kigeni. Ripoti hiyo pia imesema kuwa takriban mamluki 2000 kutoka Colombia walihusika kuendesha na kutunza mifumo ya droni pamoja na silaha nyingine za kisasa zinazotumiwa na RSF. Baadhi yao waliripotiwa kuwepo wakati wa operesheni za kijeshi karibu na mji wa Al-Fashir katika eneo la Darfur. Kwa upande wake, ujumbe wa kidiplomasia wa UAE mjini Geneva umekanusha kuhusika na vita hivyo, ukisema haujatoa silaha wala vifaa vyovyote vya kijeshi na kwamba unaendelea kuwa tayari kushirikiana na tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa. Serikali ya Somalia nayo imesema inachukulia madai yaliyomo kwenye ripoti hiyo kwa uzito. Mogadishu imesisitiza kuwa haijaruhusu ardhi, anga au bandari zake kutumika kwa shughuli za kijeshi zinazohusiana na vita vya Sudan, ingawa imekubali kuwepo kwa mapungufu katika kubadilishana taarifa kati ya serikali kuu na mamlaka za kikanda. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa uchunguzi kuhusu msaada wa kijeshi kutoka nje kwa jeshi la Sudan bado uko katika hatua za awali. Wakati huo huo, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric ameonya kuwa mapigano ya Sudan yanatatiza shughuli za kutoa misaada ya kibinadamu na kuwafanya maelfu kuyahama makazi yao.
16: Our colleagues warned that continued fighting.
10: Wenzetu wameonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunawalazimisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao na kuzitatiza shughuli za kiutu, hasa katika jimbo la Kordofan.
16: Especially in the Kordofan region.
15: Kulingana na Umoja wa Mataifa, mahitaji ya misaada ya kiutu yanaendelea kuongezeka huko, mapigano yakiendelea kusababisha raia zaidi kuyakimbia makazi yao. Tume ya Umoja wa Mataifa imetoa wito wa kuimarishwa kwa marufuku ya usambazaji wa silaha katika eneo la Darfur. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lilianzisha uchunguzi huo mwezi Oktoba mwaka 2023 kwa lengo la kuanza kukusanya ushahidi wa kiukaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu nchini Sudan. Hata hivyo, tume hiyo huru ya wachunguzi haizungumzi kwa niaba ya Umoja wa Mataifa, bali hufanya kazi yake kwa kujitegemea katika kukusanya na kuchambua ushahidi unaohusiana na mzozo huo.
1: Suleiman, haya, kwenye mitandao ya kijamii kunani?
17: Mtandaoni Lilian kuna mambo mengi sana, lakini labda nikuulize swali kabla sijaenda kwenye mitandao ya kijamii. Unajua wewe ni mwana sport.
1: Kwa bali.
17: Kwa bali. Hapa Ujerumani huwe unashabikia timu gani kwenye Bundesliga?
1: Black and yellow.
17: Borussia Dortmund.
1: Yes.
17: Ndo chama lako hilo?
1: Basi, hilo ndo chama langu.
17: Haya, nianzie hapo hapo kwamba Jumamosi hii katika Bundesliga, mimi na mwenzangu Bob Abdalla tutasafiri hadi Pre-Zero Arena huko katika mechi dhidi ya TSG Hoffenheim dhidi ya Borussia Dortmund. Kwa hiyo kama utajumuika na sisi, tunakukaribisha kwenda kushabikia chama lako, lakini
1: kama kuna tiketi ya ziada msiniache jamani.
17: Lengo la kusema hivi ni kwamba kwa sababu tunatangaza matangazo haya live kabisa ligi kwa Ujerumani Bundesliga, na ndo kama ilivyoanza wiki iliyopita, hii itakuwa ni mechi ya pili kwa kila timu weekend hii, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, lakini Jumamosi ndio sitakuwa uwanjani Pre-Zero Arena kukuletea matangazo haya moja kwa moja kabisa katika mechi hii ya Bundesliga. Borussia Dortmund watakuwa wageni dhidi ya TSG Hoffenheim. Lakini vigogo Bayern Munich watakuwa wanacheza dhidi ya Schalke 04, ambapo Manuel Neuer ambaye ni goalkeeper namba moja wa timu ya Bayern Munich anaenda nyumbani, manake Schalke ndio timu ambayo ilimtoa. Bayern wakamwona, wakamchukua. Kwa hiyo hizo ni dondoo tu chache kuhusiana na Bundesliga ambayo tunaitangaza msimu huu.
1: Lakini hapo umeniambia Neuer last homecoming.
17: kwa sababu Noya ana miaka 41 na anaelekea kustaafu, unaweza kusema. Kwa hiyo watu wengi wanadhani kwamba hata katika mtandao wenyewe wa Bundesliga wanasema ni kama mechi yake ya mwisho akiwa ugenini nyumbani kwao. Kwa hiyo wanafikiri kwamba hii inaweza kani mechi yake ya mwisho kwenda kucheza katika timu yake ya zamani, kwenda kucheza dhidi ya timu yake ya zamani ya Schalke 04. Kwa hiyo wacha tuone itakuwaje, lakini ingawa kwa upande wa magolikipa kuna kuaga na ukakasi, wanaweza wakati mpaka miaka 43 hapo tukashanga.
1: Lakini nakumbuka
17: Bundesliga wenyewe wameandika hivyo kwamba inawezekana hii ni mechi yake ya mwisho kwenda kucheza dhidi ya timu yake ya zamani ya Schalke.
1: Nakumbusha hapa Van der Sar alicheza mpaka karibia azeeke hapo.
17: Miaka mingi sana, miaka mingi. Na yupo sio tu goalkeeper, hata Cristiano Ronaldo na miaka 41, umri sawa na wa Manuel Neuer. Kwa hiyo inawezekana watu wa mazoezi wana namna yao. Lakini kuna mmoja nafikiri mafuta yashafikia ugomo. Ashatangaza kustaafu.
1: Ah, si swala la mafuta.
17: Kwa sababu Noya ni mkubwa kwa Rudiger ambaye ametangaza kustaafu dhidi timu ya taifa Ujerumani. Messi ni mdogo, tumeshaanza kuona.
1: Usianzishe mjadala ambao hautakiwi kuwepo hapa bwana. Tusome maoni.
17: Haya, ngoja kwanza tunaendelea. Hii ni kuhusiana na Bundesliga ambayo Jumamosi tunaitangaza. Lakini lile ni kwenye mitandao yetu ya kijamii ya DW. Kuna ripoti ambayo pia tumeisikia katika matangazo ya mchana kuhusiana na utafiti ambao umefanywa na shirika la watoto duniani UNICEF kuhusiana na karibu watoto milioni 20 wanaotumia mtandao wa interneti kukumbwa na unyanyasaji wa kingono. Hii ni ripoti ambayo kusema kweli imezua maoni mengi mtandaoni, na kwa mfano huyu anaitwa DJ Shukuru anasema mtoto hawezi kujikinga peke yake, kwa sababu hii ripoti ilikuwa inatoa wasiwasi kwamba idadi ya watoto wanaofanyiwa unyanyasaji huu ulimwenguni inaweza kupindukia kuliko idadi ambayo inashuhudiwa kwa sasa. Huyo anasema mtoto hawezi kujikinga peke yake, kwa hiyo wazazi wawe walinzi. Sasa kuna sakata hapa ambalo watu wengi wanaweza kujadili mtandaoni, meliona kwamba mtoto mdogo anaweza kaa na miaka labda tuseme 15 14 wanapewa simu zile. Ikiwa hufuatilii maudhui yake mtandao anayotazama, unaweza kujikuta kwamba yupo katika kundi hili la watoto ambao wanapitia unyanyasaji. Lakini huyo anaitwa Majangala Mkubwa anasema utandawazi ni janga la dunia, maana athari zake huwa zina ukubwa na ni vigumu mno kuzuia, kwani kila mmoja na matumizi yake hayajui, kwa sababu unakuwa hujui watoto wako wanakwenda vipi. Lakini mwisho naambia muda wetu umeisha, lakini kumalizia tu kidogo mwishoni. Umeshaona wale wa Tanzania ambao wanarudi kutoka Afrika Kusini kuja Tanzania? Ulivyoona video zao, cha kwanza kichwani mwako kilikuwa ni kipi?
1: Nilisikitika.
17: Sasa leo wanarudi tena wajumba wengine kutoka Afrika Kusini kama 300 hivi leo. Sasa kwenye mwanzo kuna mtu anasema kwamba wakirudi wakihojiwa basi wasiwe na hasira sana, kwa sababu
1: wewe wajomba wengine tunatakia kila laheri. Tuangalie nasi tumeandikiwa nini hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Namuona Hassan Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, anasema asante DW, nawapata vyema kutokea Moshi. Niko nanyi. Iran na Marekani, vita kati yenu hadi lini? Shida inaletwa na wa Marekani, Iran anachokozwa. Haya ni maoni yake. Padri Moshi huyu kutokea Kotela, Moshi, Tanzania, anasema kila laheri mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Poland mnapokutana kujadili changamoto za kimataifa. Na good luck Nicholas anasema mipaka ya nchi siwe mipaka ya mwanadamu katika utafutaji wa riziki, kama wanafuata sheria za nchi husika na wapo kihalali waachwe wafanye kazi. Dunia tumeumbiwa sisi wanadamu.
17: Haya anazungumza bila shaka ile sakata la rais wa Kenya huko. Lakini huyu anaitwa Enos Omondi anasema ninafuatia DW nikiwa Kisumu County ya Kenya. Na haya asante. Lakini Mugishaga Lauren anasema ni Kubukoba vijijini Butelankuzi, Iran na Marekani kaini meza moja, mumalize tofauti zenu. Lakini huyo anajiita Gerard Masawe. Haya muda wangu naomba umeisha Lili, na asante sana. Nashukuru
1: nami nakushukuru sana Suleiman, na nakushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi jioni hii. Selina asante sana, Babu Abdalla nyuma ya kamera, shukrani sana. Basi hadi kesho saa 12 kamili asubuhi. Naitwa Lilian Mtono, jioni njema.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni. Kwa herini.